שמענו את הפרק השני והשלישי מהקונצ'רטו של מרק לברי. בעלי האוזניים החדות הבחינו כאן ודאי בכמה שירים ישראליים של לברי, ציטט מהם בעיקר בשיר גזרתך תבנית נוגה שמאוד ידוע. הביצוע היה בידי פנינה זלצמן וזובין מטה שניצח על הפילהרמונית הישראלית. אנחנו עוברים עכשיו ליצירה שונה לחלוטין בסגנון ובתקופת כתיבתה וגם מבחינת האופי הכללי של המוזיקה שהיא מתייחסת אליה. אני מדבר על מחזור זמן, טיים סייקל, של לוקאס פוס. לוקאס פוס התחיל להיות מוכר בארץ בזכות ידידו ו... חברו הטוב, שגם ביצע הרבה מיצירותיו, ליאונרד ברנשטיין, שבשנות ה-50, אני חושב, בתחילת שנות ה-50, שמענו כאן את הניצוח שלו על היצירה של לוקאס, שהיא בעצם בסגנון די נאו-קלאסי, וזה שיר השירים. אפילו נשמע טיפה ישראלי באוזני אלה שמכירים קצת מוזיקות כאלה. והצעדים שהוא עשה מהכתיבה הזאת לכתיבה הרבה יותר חדשנית, הייתי אומר, כעבור 10-15 שנים, קרה לו מה שקרה להרבה מלחינים בתקופה ההיא, שכשהם עוד היו צעירים, התחילו בעצם בפוסט רומנטיקה או במין אימפרסיוניזם וקצת זרמים לאומיים, והגיעו ביותר מאוחר לכתיבה יותר מורכבת, יותר, בהשפעת ודאי שיינברג וסטרווינסקי ומלחינים בעלי עוצמה וחדשנות מאוד מאוד מרשימה. ולוקאס הגיע באמת לכתיבה מיוחדת משל עצמו, אני חושב, בעיקר בהתייחסות שלו לאלמנט האימפרוביזציה. אני הגעתי לטנגלווד כתלמידו של קופלנד, כפי שאמרתי, וגם אחר כך למדתי אצל לוקאס פוס, ובאמת נהניתי אז לראות את הגישה המאוד, הייתי אומר, הרפתקנית שלו וסקרנית שלו, עם אנסמבל שהוא בנה לעצמו, אנסמבל קטן, שהוא גם ניגן בו, פסנתר, הוא היה גם צנתרן טוב מאוד וגם מנצח. ואחת היצירות מהתקופה הזאת, באמת שהוא הציג אז בטנגלווד גם בהרכב הקאמרי, אבל אחר כך איבד אותה גם לתזמורת, זה מחזור זמן, Time Cycle, על טקסטים של המשורר האוסמן, שאני בחרתי בו, זה מחזור של 4 שירים על יצירות ספרותיות מאוד ידועות של אודן, האוסמן, גם ניטשה וגם מתוך יומני קפקה, יש שם קטע בגרמנית אפילו, אבל אני בחרתי את היציר, את הקטע השני משם, וגם תרגמתי אותו תרגום חופשי לעברית, שבתרגומי נשמע, במגדל, בחצות הליל, עם צלצול הפעמון, מכל אשר עשיתי, אני חש בטעם מר על קצה הלשון. תרגום חופשי, זה, במקור זה נשמע יותר טוב, אני מוכרח להגיד. ובכל אופן, ביצירה הזאת, באמת אנחנו שומעים כאן המון דמיון, המון, הוא משתמש בתזמורת, אבל בצורה כל כך מעודנת, ושאתה מרגיש את החוש הזה הצבעוני שלו להתייחסות לטקסט, כן, לעניין של חצות הליל והפעמון, ושהוא שומע את המרירות הזאת על קצה הלשון, כמו שהוא אומר. ובין המורים שהיו אז בטנגלווד, באמת, שהיה שם קסנקיס, והיה שם גם, כמובן, קופלנד, וגנטר שולר, והוא באמת בלט שם לוקאס בגישה שלו עם האנסמבל הזה של כל כך התביע את חותמו על יצירותיו בתקופה הזאת, האנסמבל שהם היו מאלתרים ביחד אבל בצורה מאוד מאורגנת ומאוד משמעותית. אז השיר הזה מתוך מחזור זמן של לוקאס פוס על When the Bells Jostle, עם צלצול הפעמון.

שמענו את השיר השני מתוך מחזור זמן של לוקאס פוס בביצוע אדל אדיסון עם תזמורת קולומביה בניצוח ליאונרד ברנשטיין. הקטע או היצירה הבאה שאנחנו נשמע אני בחרתי גם כן מטעמים אישיים, אבל יותר לביצוע ולמנצחת על הקטע מאשר על המוזיקה עצמה. אם כי המוזיקה היא לא רעה, היא בהחלט יצירה טובה של ארנסט בלוך. בלוך שהיה יליד שוויצריה, אבל את יותר ממחצית חייו השנייה עשה בארצות הברית, והיה ידוע כמורה וכמובן מלחין מפורסם, והוא היה מאוד בעל השפעה בתחומים של הוראה ושל בכלל התפתחות המוזיקה. למעשה, הוא, היו לו שני, הייתי אומר, שני אספקטים עיקריים בחיים שלו. הוא התחיל בעצם בהשפעה של מלחינים כמו רבל, כמו ריכרד שטראוס, אבל הגיע גם לסגנון יותר אישי, יותר מאוחר, ויחד עם זה הוא גם התפתח בכיוון של התייחסות ליהודי שבו, לצד היהודי שהוא חיפש, כן? ויש לו כמה וכמה יצירות שיש בהם אלמנטים שמוגדרים בצורה ברורה מאוד כמוזיקה שקשורה ליהדות. בין אלה הסוויטה המפורסמת בעל שם לוויולה ולמיתרים או פסנתר, וגם יש עיבודים לרכיבים אחרים. ויש לו את שלמה, כמובן, היצירה אולי הכי מפורסמת שלו, אחת המפורסמות ביותר, הרפסודיה שלמה לצ'לו ותזמורת. אבל הקשר שאני פה חיפשתי במיוחד, זה באמת הקשר.

הקשר של דליה אטלס, המנצחת הישראלית, שהתבשרה במשך שנים רבות מחייה למחקר ולביצוע של היצירות של ארנסט בלוך, והיא גם חברה, אחת הדמויות המרכזיות באגודת בלוך הבינלאומית שיושבת בלונדון. דליה הקליטה עם תזמורות סימפוניות בעלות שם כמה וכמה מיצירותיו, את שתי הסימפוניות שלו, מוזיקות שונות להרכבים שונים, את שתי הפואמות המפורסמות, והיא הייתה כולה בעצם נתונה בתוך העולם הזה של בלוך, שהיה מוכר לה וחשוב לה מאוד, והיא בעצם בכל הזדמנות שהייתה יכולה, היא ביצעה את המוזיקה הזאת, אבל היא גם לא שכחה בסיבובים שלה ברחבי העולם לבצע הרבה יצירות ישראליות, הרבה מאוד יצירות שנכתבו כאן בארץ, היא כללה בתוכניות שלה ברחבי העולם, והיא ניצחה על הטובות שבתזמורות, באמריקה, וגם בדרום אמריקה, ובאירופה כמובן, ובלונדון היא עשתה הקלטות רבות עם תזמורת סימפונית, והיא הקימה גם אנסמבל, שזה נקרא האטלס קמרטה, היא קראה להם, אנסמבל של כלי קשת, שגם שופיע פה בארץ בעיקר, גם כן עם ביצוע של יצירות חדשות, ולאורך חייה היא די הרבה שנים שימשה כפרופסור בטכניון בחיפה, שבו היא הכניסה את האלמנט הרוחני הזה של מוזיקה. ניגנו אצלה שם בתזמורת גם מורים וגם סטודנטים וגם נגנים מהחוץ, והייתה לה מקהלה, והיא אפילו ביצעה שם אופרות. כך שהדמות שלה היא בעצם תבואה חזק בחיי המוזיקה שלנו לאורך השנים. נשמע עכשיו את הסוויטה המודלית של בלוך, שנכתבה ב-1956, 3 שנים לפני מותו של המלחין שנפטר באמריקה. הביצוע נועם בוכמן חליל עם הקמרת האטלס, כמובן בניצוח דליה אטלס.

שמענו את הסוויטה המודלית של ארנסט בלוך בביצוע נועם בוכמן חליל עם הקמרטה של אטלס בניצוחה של דליה אטלס. נאמר על הקונצ'רטו, על היצירה הזאת, שהוא משקיף פה כאילו על או כביכול על המשך, על משך חייו בצורה פילוסופית לאורך כל חייו על מה שהוא עבר, איזה מין דבר אוטוביוגרפי. מבחינת הסגנון זה קצת היה יכול להיות כמעט יצירה ישראלית, אני חושב, למרות שבלוך אף פעם לא היה בארץ ולא ביקר בה, אבל באיזשהו מקום כנראה חש גם את הרוח האופיינית לנו, וכמובן כיהודי הוא חיפש את הביטוי הזה של יהודי במוזיקה. עכשיו אנחנו עוברים ליצירה, לפרק מיצירה, שהוא אחד הפרקים המקסימים ביותר לדעתי במוזיקה של של סוף הרומנטיקה ותחילת המאה ה-20, וזה האדג'טו של מאלר בסימפוניה החמישית לנבל ומיתרים. על היצירה הזאת אני חושב אין לי צורך לדבר הרבה, היא כל כך מוכרת וכל כך הושמעה גם באמצעי התקשורת השונים, גם בטלוויזיה, גם כליווי לסרטים, והיא פשוט דבר מקסים ונפלא, ואני בחרתי בה בעצם בהקשר יותר למנצח על הביצוע הזה, שזה ידידי זכרו לברכה גארי ברטיני. גארי הגיע לארץ אחרי לימודים שהוא סיים בפריז בהצטיינות בקונסרבטואר, הוא הגיע בתחילת שנות ה-50, וברגע שרגלו דרכה פה בחיי המוזיקה בארץ, איכשהו משהו זז, משהו התחיל להיות בעל משמעות אחרת, בעקבות במיוחד בעקבות הטיפול שלו בשירת המקהלה. המקהלות עניינו אותו מאז ומתמיד, והוא שלט ברפרטואר ובחומר של באפשרויות של מקהלה בצורה יוצאת מהכלל. הוא הקים פה דור שלם של מנצחים צעירים שלמדו אצלו, והקים את אחת המקהלות שהפכה לדגם מה צריכה להיות מקהלה בישראל, זאת מקהלת רינת, שגם ביצעה הרבה יצירות ישראליות חדשות שנכתבו עבורה, גם יצירות של סתר, שהיה גם המורה של גארי. ובגישה שלו, הסקרנות המוזיקלית של באמת להכיר חומרים חדשים, להציג אותם לציבור, לעבוד עליהם בצורה אינטנסיבית, באמת הכניסה פה איזושהי אווירה של רעננות בהרבה תחומים. וההמשך של דרכו הייתה בעצם, הייתה הקמת התזמורת, האנסמבל הקאמרי הישראלי שבתל אביב פעל, ושבמטרה מוצהרת הייתה להציג יצירות פחות מוכרות מהרפרטואר הקיים, הקלאסי והפרקלאסי, וגם יצירות חדשות, לא מועטות ישראליות, שהוזמנו במיוחד לאנסמבל הזה, ובוצעו בהם לבחורה, וגם הוקלטו. והמאפיין של גארי היה, שאל הרומנטיקה הוא בעצם הגיע יותר מאוחר מאשר לכל המוזיקה הזאת שהייתה כל כך באינטנסיביות האישית שלו חשובה לו לפני כן, אבל הוא הגיע בהדרגה גם לרומנטיקה ובמיוחד למאלר. גארי הוציא לעצמו שם בינלאומי כמנצח בעבורות השנים, וביפן הוא היה מנהל מוזיקלי של אחת התזמורות שאיתה הוא הקליט את הסימפוניות של מאלר. ואחד הביצועים הנפלאים באמת שלו זה האדאג'ו הזה לכלי מיתרים עם נבל. ועל קברו, ועל המצבה בקברו, כתוב המוטיב של ההתחלה של הפרק הזה. במצבה של קברו, גארי הלך לעולמו ב-2005. יהי זכרו ברוך, ואנחנו באמת כאן מזכירים אותו בהרגשה של חוסר גדול בדמות כמותו בארץ כיום.

שמענו את האדג'טו מהסימפוניה החמישית של מאלר בניצור קארי ברטיני על תזמורת מערב גרמניה, תזמורת הרדיו של המערב גרמניה. בהמשך אנחנו סוגרים את התוכנית גם כן על רקע של היכרות אישית שלי עם המלחין שאנחנו נשמע את יצירתו, או בעצם נוסח של, של של של של לא יצירתו, נוסח של באך, אבל בניסוח שלו. אני מדבר על ה-switched on באך של וולטר קרלוס. קרלוס היה איתי באוניברסיטת קולומביה ב-1963 בקורס למוזיקה אלקטרונית של אוסצ'בסקי. זאת הייתה עדיין מוזיקה שנערכה, מה שנקרא מוזיקה אלקטרונית, בשיטה שאנחנו היינו חותכים את הסרטים, מודדים אותם, כל צליל היה מוקלט בנפרד, היינו שיטה הקלטה אנלוגית. לפעמים עבדתי לילה שלם על קטע של 10 שניות, ובסוף הוא נמחק לי בטעות. זה קרה לי גם כן במעבדה הזאת. קרלוס היה אחד החברים הפעילים בקבוצה הזאת בקולומביה, ובהמשך הדרך בעצם מופיע גם תקליט בחברת ווקס עם יצירה שלו, יצירה שלי ויצירה של מימרוגלו ולוין ריכטר. והיצירה שלי הייתה הווקליזה שכתבתי, שחיברתי, לא כתבתי. אז לא כתבו את המוזיקה, אלא חתכו והדביקו והקליטו. ובהמשך הדרך הומצאו כבר הסינתסייזרים, ווולטר קרלוס היה אחד הראשונים שידע לעשות פשוט גם לעשות כסף עם מוזיקה שבאמצעים אלקטרוניים, והוא עשה את ה-switched on synthesizer עם המוזיקה של באך. זה בעצם ההקלטה שאנחנו נשמע, אני תכף אפרט אותה, אבל מה שמעניין שכעבור שנים, אני אגב השמעתי בווקליזה שהוא שמע, הוא טען שזאת אחת היצירות הטובות ביותר שנעשתה במעבדה. אני לא מספיק צנוע בשביל לא לצטט את זה, אבל כעבור כמה שנים, אולי 8-10 שנים, הגעתי שוב לניו יורק אחרי שכבר התרחקתי וחזרתי לארץ, ואמרתי אני רוצה אולי לצלצל לוולטר קרלוס, לדבר איתו פעם. אז אמרו לי, there's no Walter Carlos anymore. יש ונדי קרלוס, הוא עשה ניתוח שינוי מין. לא שיש לי איזושהי אברסיה נגד דבר כזה, אבל באיזשהו מקום זה היה לי נורא מוזר לפגוש עכשיו, אחרי כך הרבה שנים, בן אדם שהכרתי אותו כגבר ועכשיו הוא אישה. וראיתי גם תמונה שלו על תקליט, ככה עומד עם חזה חשוף וממש מאוד נשי. זה הייתה לי הרגשה מוזרה, ובכל אופן אני שמח להשמיע למזכרת בכל זאת מהתקופה את הקונצ'רטו הבונדנבורגי מספר 4, את הפרק השלישי בהגשה כפי שמגיש אותה וולטר קרלוס, כי בסוף שנות ה-60 התחילו כבר לייצר סינתסייזרים, והוא היה אחד הראשונים שהשתמש בזה גם לצורה מסחרית.

0: שמענו את הנוסח האלקטרוני של הקונצ'רטו ברנדנבורגי של באך, פרק שלישי, קונצ'רטו מספר 4, פרק שלישי, בניסוח של וולטר או ונדי קרלוס. כאן מסתיימת התוכנית שלי ליום העצמאות. אני מקווה שנהניתם להאזין למבחר של היצירות שהגשתי לכם, ואני רוצה להודות לאורחים אורי גולום ועומר פרנקל, ולמפיק אמיר ארניה. חג שמח לכם מצבי אבני. תודה.
1: שוב שלום לכם מאזיני כאן כל המוזיקה, אנו מזמינים אתכם לתוכניתנו בסלון, בעריכת איתי ביינר. היום נאזין לשביעייה במי במול מז'ור מאת סנסנס, לרביעת כלי הקשת מספר 2 מאת מורן, ולשבעה שירים ספרדיים מאת דפאיה. נפתח בשביעייה במי במול מז'ור, אופוס 65 מאת קמיל סנסנס. מנגנים דוד גוריה בחצוצרה, רנו קפוסון ואסתר הופ בכינורות, ביאטריס מוטקלה בוויולה, גוטיה קפוסון בצ'לו, ג'יין סקסלה בקונטרבאס ופרנק ברלי בפסנתר.

בפתח התוכנית בסלון שמענו את השביעה במי במול מז'ור אופוס 65 מאת קמי סן-סאנס. ניגנו דוד גוריה בחצוצרה, רנה קפוסון ואסתר הופ בכינורות, ביאטריס מוטקלה בוויולה, גוטייה קפוסון בצ'לו, ג'יין סקסלה בקונטרבאס ופרנק ברלי בפסנתר. וכעת נאזין לרביעת כלי הקשת מספר 2 במי במול מאת ארנסט ג'ון מורין, מנגנת רביעת ון ברו.

רביעת פן ברון נגנה את רביעת כלי הקשת מספר 2 מאת מורן, והנגן איבר גיטליס עם הפסנתרן שוקו איווסאקי ישמיעו כעת את הפואמה אופוס 41 מספר 6 מאת המלחין הצ'כי זדניאק פיביש.

פה עם האופוס 41 מספר 6 מאת פיביש ניגנו עברי גיטליס בחינור ושוקו איווסאקי בפסנתר. נאזין כעת לשבעה שירים פופולריים מאת מנואל דה פאיה, שר הזמרת הסופרן ויקטוריה דלוס אנחלס בליווי הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה.

אלה היו שבעה שירים פופולריים ספרדיים, את מנואל דה פאיה, שמענו את זמרת הסופרן ויקטוריה דה לוס אנחלס, בליווי הפסנתרנית אליסיה דה לה רוצ'ה. לסיום התוכנית נאזין לאריוזו מאת המלחין האיטלקי ג'אן קארלו מנוטי. נשמע את הצ'לנים דניס פרוט ואבן דרחמן עם הפסנתרן סמואל סנדרס.

לסיום התוכנית שמענו אריוזו מאת קרלו מינוטי בנגינת הצ'לנים דניס ברוט ואבן דרחמן עם הפסנתרן סמיול סנדרס, ועד כאן בסלון ערך לשידור איתי ביינר. את ארבע תוכניות זרקור נייחד השבוע למלחין, המנצח והמחנך גארי ברטיני. היום 1 במאי היה גארי ברטיני אמור לחגוג את יום הולדתו ה-95. ברטיני נולד בבסרביה, כיום בשטח מולדובה ואוקראינה, למשפחה משכילה ושוחרת תרבות. אביו, ק"א ברטיני, היה מורה מוערך האחראי לגימנסיות העבריות של רשת תרבות במדינה, ומשורר בעל מוניטין. אמו, ברטה, הייתה רופאה מומחית למחלת הסרטן, ובעלת השכלה רחבה בתחומים רבים. בזמן השואה נשלח גארי הנער לגטאות, ולמחנות בטרנסניסטריה, הוא נותק מעורב, אבל הצליח לשרוד. את השנים 1946 עד 1948 הוא בילה באיטליה. הוא הדריך במחנה המעבר בסלווינו, ולמד בקונסרבטוריון על שם ורדי במילאנו. בשנת 1948 עלה ארצה והתגייס לצהל. בחלוף שנה סיים את חוק לימודיו במדרשה למורים למוזיקה בתל אביב. ב-1953 יצא לצרפת והשלים בהצטיינות את השכלתו המוזיקלית בקונסרבטוריון הלאומי בפריז, ואף זכה במדליה בתחום ההרמוניה. הוא השתלם בהלחנה אצל ארתור הונגר וזכה בדיפלומה מטעם המכון למוזיקולוגיה בסורבון. כששב לישראל ב-1955 כבר קנה לו שם ומעמד בין חשובי המוזיקאים הישראלים הצעירים. הוא הפך לאחת מדמויות המפתח בחיי המוזיקה בארץ. לא היו פינה ותחום במוזיקה וביצירה האומנותית והתרבותית שנעשתה כאן, שלא התביע עליהן את חותמו. מצד אחד ישראלי מאוד, ומהצד האחר אוניברסלי וחובק עולם. יהודי בנשמתו, ואומן מאמין באומנותו לכל אורך הדרך. הישגיו התרבותיים היו בקנה מידה בינלאומי. וכאמור, כאן, בארץ, היה צומת מרכזי בעשייה המוזיקלית והתרבותית. תחילה במקהלה הלאומית רינת, כאשר חשף אותה ואת הקהל בארץ לשירה ולרפרטואר האומנותי של המוזיקה העתיקה, דרך האנסמבל הקאמרי הישראלי, התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, האופרה הישראלית החדשה ומרכזי האופרה והמוזיקה הנודעים בעולם. רובם המכריע מוסדות שהוקמו ועוצבו ביוזמתו ובאחריותו. המוזיקה שכתב להצגות תיאטרון, ליצירות מחול ולסרטים היא דוגמה ומופת בחיבור בין מילה לבין צליל, תנועה וחלל. הוא חתר למצוינות באומנותו ומעולם לא הסכים להגמיש את עמדותיו או להתפשר על דרישותיו האומנותיות. פרס ישראל ופרסים רבים אחרים שהוענקו לו הם אך מעט מהכרת התודה והערכה שזכה להם. במרס 2005 הלך ברטיני לעולמו כשעבד על העלאת האופרה המסע אל תום האלף מאת יוסף ברדנשווילי לפי ספרו של א' ב' יהושע, יצירה שעליה התעתד לנצח באופרה הישראלית בתל אביב. בן 77 במותו. בתוכניתנו השבוע נזכור כמה מהקלטותיו של גארי ברטיני. בשנת 1965, 10 שנים לאחר שהקים את מקהלת רינת, ייסד ברטיני את האנסמבל הקאמרי הישראלי בסיועם של קרן התרבות אמריקה ישראל והפילנטרופית בת שבע דה רוטשילד, גוף תזמורתי שעל הקמתו היה גאה במיוחד. נפתח באחת ההקלטות שנותרו לנו משיתוף הפעולה שרקם ברטיני עם תזמורתו הקאמרית, הקונצ'רטו לקלרנית ולתזמורת בלה מז'ור 622 ברשימת יצירותיו של מוצרט, עם הסולן נגן הקלרנית יונה אטלינגר. ההקלטה משנת 1972.

קונצ'רטו לקלרנית בלה מז'ור מספר 622 ברשימת יצירותיו של מוצרט. גארי ברטיני ניצח על האנסמבל הקאמרי הישראלי עם הסולן יונה אטלינגר בקלרנית. הקלטה מקונצרט שהיה בקיץ 1972. בשנת 2003 הוביל ברטיני את התזמורת של בית האופרה קרלו פליצ'ה בעיר ג'נובה באיטליה לביצוע 9 הסימפוניות של בטהובן. מביניהן נשמע עכשיו את הסימפוניה השמינית בפה מז'ור, הנחשבת למחווה של בטהובן למורו המנוח, יוזף היידן.

0: סימפוניה מספר 8 בפה מז'ור אופוס 93 מאת בטהובן, גארי ברטיני ניצח על תזמורת בית האופרה קרלו פליצ'ה בעיר ג'נובה באיטליה, בהקלטה מקונצרט שהיה בסתיו 2003. לסיום, כמה דקות מתוך הקלטה נדירה שמצאנו באוצר הסרטייה של כל ישראל, בחודש מרס 1967, שוחח רם עברון עם האסטרו גארי ברטיני על ימי לימודיו בפריז אצל המלחין ארתור הונגר. השיחה נערכה לכבוד יום הולדתו ה-75 של הונגר. נשמע כאמור רק טעימה, קטע קטן ממנה, ככל שנספיק עד לתוכניתנו הבאה.
1: כמה שנים למדת אצל הונגר?
2: עם הפסקות קטנות, יותר משלוש שנים.
1: האם תוכל לספר לנו על הונגר האדם?
2: קודם כל קשה מאוד להפריד בדמותו של הונגר בין האדם והמוזיקאי. אני חושב שאצלו במובן זה הייתה שלמות או אינטגרציה גדולה מאוד. זה לא קורה תמיד אצל אומנים, אנחנו יודעים שיש הבדל גדול לפעמים בין אומן דגול לבין האישיות האנושית הלא אומנותית. כאדם הונגר היה איש, קודם כל אני חושב שהתכונה הראשית הבולטת שלו הייתה הדתיות, האמונה העמוקה שהייתה קו, שהיוותה קו מרכזי לכל חייו. הקשר הרוחני הזה דרך הדת, הוא היה פרוטסטנטי וקשור באופן מיוחד בתנ"ך ובכל האספקטים התנ"כיים של האמונה הפרוטסטנטית. הדמות של האלוהים הנצחית והדמות של האמונה הנוצרית במובן הפרוטסטנטי של המילה הייתה בלתי נפרדת, בייחוד בשנותיו האחרונות שאני הכרתי אותו. כאדם הוא היה קודם כל לפי הרגשת כולם פסימיסט, לפי הגדרתו הוא לא פסימיסט אלא ריאליסט. הוא לא האמין בגורל החיובי הטוב של הקומפוזיטור, של המוזיקאי הרציני בימינו. הוא ראה בחרדה את ההתפוררות של העולם הרוחני בעידן האטום, בייחוד אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא ראה בחרדה, בחוסר אופטימיות, את עתידה של המוזיקה, על כל פנים במובן של, שיש למילה הזאת עד עתה, או במאות הקודמות, והוא התייחס בחומרה רבה, הייתי אומר, בניסיון לדחות מן המוזיקה את האנשים הצעירים, וראה בזה בשבילם בחירה של גורל אכזרי ב-99% מן המקרים, והיה מדגיש את מזלו הוא כיחידי המרשה לו לדבר כך על אחרים. הוא היה איש טוב באופן יוצא מן הכלל, ותלמידיו מצאו אצלו אוזן קשבת לא רק לבעיות מוזיקליות, אלא לבעיות סתם אנושיות, כספיות, מזון, לא משנה מה. הדמות האנושית הזאת, החמה, המאוד פשוטה, מאוד מאוד צנועה ופשוטה, הייתה בולטת בכל החיים שלו ובכל צורות המפגש היו לי איתו.
1: אתה הזכרת בדבריך.
0: רם עברון, בשיחה עם גארי ברטיני על ארתור הונגר, מורו, בפריז. שיחה שהתקיימה לציון יום הולדתו ה-75 של הונגר, זאת הקלטה משנת 1967. ועד כאן הראשונה מארבע תוכניות לכבודו של המלחין, המנצח והמחנך גארי ברטיני לציון 95 שנים להולדתו. את תוכניות זרקור, עורך אורי מרקוס.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו ולפיד נפגשו אמש לעדכון ביטחוני. לפיד אמר כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. מירושלים צעדו אמש אלפי חרדים בתמיכה בעריקים משוחררים ונגד הגיוס. הסנאט בוושינגטון דחה הצעת החלטה לחייב את הממשל למסור דין וחשבון לקונגרס על מצב זכויות האדם ביהודה ושומרון. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. התחזית קר.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. השעה 6, היום יום רביעי, י"ט בתשרי תשפ"ז, 30 בספטמבר 2026. כאן צבי סלטון. פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה בעקבות אזהרתו של נתניהו על סימנים כי ישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות. מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. יאיר לפיד תקף בתום הפגישה את נתניהו ואמר כי על איומים ביטחוניים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, וכי ביטחון ישראל ובסיסי צהל אינם תפעורה של סרטוני בחירות. לפיד הדגיש כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל, דברי לפיד. בירושלים צעדו אמש אלפי חרדים בתהלוכה של הפלג הירושלמי וקנאי העדה החרדית בזכות העריקים המשוחררים ונגד הגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתום התהלוכה קיבל כל אחד מעשרות העריקים המשוחררים מענק כספי של 1,000 שקלים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי יש לבדוק מי עומד מאחורי חלוקת הכסף לעריקים. אני דורש מראש הממשלה ומשר הביטחון לגנות את החרפה הזו, כתב ליברמן ברשת אקס, והוסיף, אלה השותפים של נתניהו, בלעדיהם אין לו ממשלה. הסנאט בוושינגטון דחה הצעת החלטה לחייב את הממשל למסור דין וחשבון לקונגרס על מצב זכויות האדם ביהודה ושומרון בעקבות מקרי אלימות נגד פלסטינים ומותם בשנים האחרונות של 9 אזרחים אמריקנים. 51 סנטורים הצביעו נגד ו-47 תמכו, כך מסר כתבנו נתן גוטמן. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. 3 מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריצת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקנים מעריכים כי כישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. 2 מהמקורות מסרו כי גורמים קטריים ימשיכו במאמצי התיווך, אך הם חשים תסכול גובר והולך משני הצדדים. גורם סעודי רשמי מכחיש את הפרסומים בישראל כי ראש הממשלה נתניהו נועד עם בכירים באזור בהם גורם סעודי במהלך ביקורו השבוע באיחוד האמירויות. הגורם הדגיש כי לא התקיימה פגישה בין גורמים סעודים לישראלים. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי נתניהו ביקר באבו דאבי ביום ראשון ונפגש עם נשיא האמירויות, השייח מוחמד בן זייד. ההתפרעויות של פעילי ימין ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון. קצין צבא בכיר אומר לכאן חדשות כי יהודים סיכנו בלילה שעבר את חייהם של לוחמים בצהל ובמשמר הגבול בהשתוללות בכפר ג'לוד שבאזור שכם. מערכת אכיפת החוק יודעת בדיוק את זהותם של הפורעים. רגע לפני שיקרה אסון כדאי שמישהו יתעורר, אמר הקצין הבכיר לכתבנו רועי שרון. בהתפרעות בג'לוד השתתפו יותר מ-100 ישראלים. הם העלו באש 2 בתים, אחד מהם הוא ביתה של משפחת טובאסי שחזרה אליו הלילה בליווי כוחות הביטחון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
2: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במרכז הארץ ובדרומה צפויה התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
4: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר שלנו בפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 ברי מינור, אופוס 30, מאת סרגי רחמנינוב. נשמע את מריה גרינברג בפסנתר עם התזמורת הסימפונית הממלכתית של ברית המועצות בניצוחו של קארל אליאסברג.

פתחנו את התוכנית בפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 ברמינור אופוס 30 מאת רחמנינוב. נגנה בפסנתר מריה גרינברג עם התזמורת הסימפונית הממלכתית של ברית המועצות בניצוחו של קארל אליסברג. נעבור עכשיו לאריה לאלט מתוך אורטוריית חג המולד מאת באך. תשיר זמרת המצו סופרן אנסופי פון אוטר עם סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו אריה לאלט מתוך אורטוריית חג המולד מאטבח. שר הזמרת המצוסופרן אנ סופי פון אוטר לצד סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נעבור עכשיו למבוא ווריאציות על האריה מתוך האופרה משה במצרים מאת רוסיני בעיבודו של פגניני. ינגן בכינור סלווטורי אקרדו עם התזמורת הקאמרית של אירופה, מנצח פרנקו טמפוני.

שמענו מבוא ווריאציות על האריה מתוך האופרה משה במצרים מאת רוסיני בעיבודו של פגניני. ניגן בכינור סלווטורי אקרדו עם התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של פרנקו טמפוני. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3 אופוס 90 מאת ברמס. תנגן התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של יניק נזה סגה.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3 אופוס 90 את ברמס. נגנה התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של יניק נזה סגה. נחתום בקטע The Man I Love, האיש שאני אוהבת, מאת גרשווין. נשמע את קולה של אלה פיצג'רלד בליווי אנסמבל ג'אז.

חתמנו את התוכנית בקטע The Man I Love מאת גרשווין בקולה של אלה פיצ'ג'רלד. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס, אני הדס ראשוני כאן באולפן, מאחלת לכם בוקר שקט והמשך האזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד תוקף את ראש הממשלה נתניהו על רקע אזהרתו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף לפני הבחירות. במערכת הביטחון אומרים שאין התראה מוחשית על תקיפה. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. בירושלים צעדו אמש אלפי חרדים בתמיכה בעריקים משוחררים ונגד הגיוס. התחזית קר מן הרגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 7. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו בתום פגישת העדכון שדרש על רקע הזהרתו של נתניהו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות.
2: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצה"ל.
0: מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. במערכת הביטחון מעריכים שאויבי ישראל עלולים לנסות לנצל את תקופת הבחירות כדי לפעול נגדה, בהנחה שבתקופה רגישה זאת תהיה ישראל מאופקת יותר בהפעלת הכוח. עם זה, גורמים במערכת הביטחון הדגישו שמדובר בהערכת מצב ולא בהתראה מוחשית על תקיפה מתוכננת. הגורמים אמרו עוד לכתבתנו כרמלה מנשה כי המסר של ישראל לאויביה הוא שההנחה שתקופת הבחירות תגביל את חופש הפעולה שלה שגויה, וכי צהל ערוך בכל הזירות. אם יעשה ניסיון לנצל את מערכת הבחירות כדי לפגוע בישראל, לא תושפע התגובה משיקולים פוליטיים או מלוח הזמנים של הבחירות, אמרו גורמי הביטחון. ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד אל-רחמן א-ת'אני, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ומכנה אותו פושע מלחמה.
3: What's been committed in Gaza is war crimes, and whoever responsible for this is a war criminal.
4: So he is.
3: Yes, almost 70% of the strip has been occupied and not allowed by the Israeli forces.
0: בריאיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן אמר א-ת'אני, מה שמתרחש בעזה הם פשעי מלחמה, ומי שאחראי לכך הוא פושע מלחמה. כמעט 70% מהרצועה הכבושים והכוחות הישראליים אינם מאפשרים גישה עליהם. הם אינם ממלאים את ההתחייבויות שלהם לפי ההסכם, והדבר רק מראה שיש להם כוונות אחרות, אמר ראש ממשלת קטר. א-ת'אני גילה כי מיומה הראשון של המלחמה פנתה ארצו באופן ישיר מאוד לגורמים ישראליים ואמרה להם כי הגיעה להסכם לשחרור כל החטופים האזרחים, אך הם סרבו אפילו לשקול את הרעיון. מדברי ראש ממשלת קטר הביא כשבנו איתמר מרגלית. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריסת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקניים מעריכים שכישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. בתוך כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומדגיש כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
5: I don't know if they're going to give up yet. They'll give up, but they're doing very poorly. We took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before.
0: בתום פגישתו עם מנהלים של חברות טכנולוגיה, אמר אמש הנשיא האמריקני, אינני יודע עדיין אם הם הולכים לוותר. הם יוותרו. כעת הם מצליחים גרוע מאוד. הוצאנו ביומיים האחרונים דרך מצר הורמוז יותר נפט מכל זמן אחר בעבר, וזה כדי לעצור את הנשק הגרעיני. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מדברי טראמפ הביא כשבנו איתמר מרגלית. הפרעות שעורכים פעילי ימין ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון. קצין צבא בכיר אמר לכאן חדשות כי יהודים סיכנו בלילה שעבר את חייהם של לוחמים בצהל ובמשמר הגבול בהשתוללות בכפר ג'לוד שבאזור שכם. מערכת אכיפת החוק יודעת בדיוק את זהותם של הפורעים. רגע לפני שיקרה אסון כדאי שמישהו יתעורר, אמר הקצין הבכיר לכתבנו רועי שרון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
4: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית היום ומחר, קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
6: בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה. עכשיו 7:05 בשעוננו, בשעונכם. יום רביעי בשבוע, 27 ימים ליום הבוחר בישראל. חוזים ימים של גשם לקראת סוף השבוע הזה. אמרו קר מן הרגיל, כן, מן הרגיל, כן. מעלה או שתיים פחות היום ברשימת המעלות. דריכות ביטחונית, תקופה רגישה מבחינה ביטחונית, בכל החזיתות, בעוטף ישראל ובישראל בתוכה, ויש גם צפיפות בנמל התעופה בן גוריון, ממריאים ונוחתים במספרים גדולים בבן גוריון, וממליצים להגיע עם חברים או עם קרובי משפחה ולא להחנות את הדרך בחניונים שהם כבר סתומים. יש שמועה כזו שאין מקום בחניונים. מועדים לשמחה, אפשר לומר, בהחלט עדיין. מועדים לחופשה, להמשך חופשה עד סוף השבוע הזה. תחילת לימודים ביום ראשון הבא שיהיה בשעה טובה. כאמור, תקופה רגישה בימים האלה, לא ברור מה הולך לקרות, מה יקרה. כולנו יודעים שהנשיא טראמפ יעשה גם בימים הקרובים אך ורק את מה שנראה לו כנכון. יוזף פיאלה, מלחין צ'כי בן המאה ה-18, מוזיקה משלו תפתח את התוכנית הבוקר. קונצ'רטו לקרן אנגלית ולתזמורת. אלברכט מאייר מנגן בקרן אנגלית ומנצח על התזמורת הקאמרית של פוטסדאם. 11, אפילו 12 דקות להשכמה טובה בבריאות טובה.

והשעה 7:19 בשעונכם. זו הייתה מוזיקה של יוזף פיאלה, מלחין צ'כי בן המאה ה-18, שמענו מפרי איתו קונצ'רטו לקרן אנגלית ולתזמורת, אלברכט מאייר, הוא היה סולן בקרן אנגלית, הוא גם ניצח על התזמורת הקאמרית של פוטסדם בשלוש רצועות, ב-12 הדקות שעברו, ממשיכים בגלזונוב. עוד להשכמה קלה, קונצ'רטו לכינור, הפרק השני, אלכסנדר גלזונוב. נשמע את מקסים ונגרוב בכינור, בליווי התזמורת הפילהרמונית של ברלין. מנצח קלאודיו אבאדו. בוקר טוב.

בוקר טוב, עכשיו 7:35 דקות, השחרית הקלאסית בכאן כל המוזיקה. שמענו מוזיקה של פרוקופייף, סימפוניה מספר 7 שלו, האחרונה, על התזמורת הפילהרמונית של ברלין, ניצח סייג'י אוזאווה. והמלחין הבא, שוברט, שיר לכת צבאי, בנגינת התזמורת הפילהרמונית של וינה, בניצוחו של הנס קלפרסטבוש. 5 דקות.

בוקר טוב, שמענו רוברט שומן, יצירה שלו, שתי רומנסות לאבוב ולפסנתר, היינץ הוליגר באבוב ואלפרד ברנדל ניגן בפסנתר. וממשיכים באחת האופרות הפחות מושמעות של ורדי, אחת מ-26 האופרות שחיבר, לואיזה מילר, אופרה בשם זה, המבוססת על מחזה של פרידריך שילר בשם מתאים לאופרה, מזימה ואהבה כמובן. על תזמורת פילהרמוניה החדשה מנצח ריקרדו מוטי.

מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן המוזיקה ששידרנו בשחרית הזו משבע עד שמונה, ללא פרסומות, השבח לאל, ללא פרסומות, עם הרבה תקווה. עכשיו בני גודמן במונלייט, מון גלו, בני גודמן. ואם עוברים בדרך, פוגשים מישהו בהליכה מהירה, מסננים, מישהו לא מוכר, אין לנו טלפון שלו, אז נדים בראש או אומרים בוקר טוב. מי יודע, אולי עשינו לו את היום בברכה הזו לאיש הזה שחשב שאיש לא מזהה אותו. ואולי זה המשיח. למה לא? אולי כן. בוקר טוב. אוקטובר שמח וקל ונוח לבריות.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במערכת הביטחון אומרים שאין התראה מוחשית על תקיפה לפני הבחירות. דוד פטר, המתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, אומר כי נתניהו לא הזהיר מפני מתקפה ספציפית. גלעד קריב מהדמוקרטים אומר שההחלטות ראש השבק זיני בעניין הבטחת ראשי מפלגות באופוזיציה הן פוליטיות. בירושלים צעדו אלפי חרדים בתמיכה בעריקים ששוחררו. התחזית קר מן הרגיל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 8. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו בתום פגישת העדכון שדרש על רקע הזהרתו של נתניהו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות.
2: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשבק, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15 אלף החרדים שחסרים לצה"ל.
0: מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. במערכת הביטחון מעריכים שאויבי ישראל עלולים לנסות לנצל את תקופת הבחירות כדי לפעול נגדה, בהנחה שבתקופה רגישה זאת יהיה ישראל מאופקת יותר בהפעלת הכוח. עם זה גורמים במערכת הביטחון הדגישו שמדובר בהערכת מצב ולא בהתראה מוחשית על תקיפה מתוכננת. הגורמים אמרו עוד לכתבתנו כרמלה מנשה כי המסר של ישראל לאויביה הוא שההנחה שתקופת הבחירות תגביל את חופש הפעולה שלה שגויה, וכי צהל ערוך בכל הזירות. אם יעשה ניסיון לנצל את מערכת הבחירות כדי לפגוע בישראל, לא תושפע התגובה משיקולים פוליטיים או מלוח הזמנים של הבחירות, אמרו גורמי הביטחון. המתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, דוד פטר, אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה נתניהו לא הזהיר אתמול מפני מתקפה ספציפית על ישראל, אך סביר מאוד שאיראן תנסה לפגוע בישראל בתקופת הבחירות.
3: אנחנו לא מדברים פה על משחק תיאורטי או בעולמות נאיבים. אויבי ישראל, בטח מדינה כמו איראן, תמיד תהיה לה יכולת מסוימת להציק, לקנטר, למרות המתקפה הקשה ביותר שהיא ספגה. בהחלט ייתכן שאויבי ישראל השונים ינסו למצוא שעת כושר כדי לתקוף את מדינת ישראל כך או אחרת. ראש הממשלה לא אמר שצפויה מתקפה כזאת, הוא אמר שצריך להיערך לכל תרחיש.
0: את הדברים אמר דוד פטר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. החלטת השבק שלא להעניק הבטחה לראשי מפלגות באופוזיציה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטות ראש השבק דוד זיני הן פוליטיות ופוגעות במאבק בטרור היהודי.
4: דובר בעמדה שערורייתית של ראש השבק, ואני אומר לך שבדיונים שונים דוד זיני מנע מגורמים מקצועיים בשבק להגיע לדיונים בכנסת.
0: הוא פוליטי? דוד זיני לדעתך ראש השבק?
4: אנחנו אמרנו מתחילת הדרך שהמינוי הזה אינו מתאים. עכשיו לא מדובר רק על הבטחת האישים. ישנן ידיעות שדוד זיני פוגע בפעילות של החטיבה היהודית.
0: מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריצת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקניים מעריכים שכישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. בירושלים צעדו אמש אלפי חרדים, אנשי הפלג הירושלמי והעדה החרדית, במפגן תמיכה בעריקים משוחררים ונגד הגיוס לצה"ל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתום התהלוכה חולק לכל אחד מעשרות העריקים המשוחררים מענק כספי של 1,000 שקלים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן דרש מראש הממשלה ומשר הביטחון לגנות את חלוקת הכסף וקרא לבדוק מי עומד מאחוריה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
5: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית היום ומחר קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, מועדים לשמחה. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות בטהובן ומרקדנטה, קלרה ורוברט שומן, מוצרט, שוברט, סמטנה, רבל ועוד. ארוחת בוקר, עורכת תמרה בלטר, באולפן, איתכם הבוקר איתי ביינר, האזנה טובה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת בסי במול מז'ור, אופוס 19, מאת בטהובן. מנגנים הפסנתרן אלפרד ברנדל והתזמורת הפילהרמונית לונדון, מנצח ברנרד הייטינק.

הפסנתרן אלפרד ברנדל והתזמורת הפילהרמונית לונדון בניצוח ברנרד הייטינק, בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת בסי במול מז'ור אופוס 19 מאת בטהובן. נמשיך בקונצ'רטו לחליל במינור מאת המלחין האיטלקי ג'וזפה מרקדנטה. את הפרק הראשון מנגנים החיילן ג'יימס גולווי והסולנים הוונציאנים. מנצח קלאודיו שימונה.

את הפרק הראשון מתוך קונצ'רטו לחליל במי מינור מאת מרקה דנטה, ניגנו החלילן ג'יימס גולווי והסולנים הוונציאנים. ניצח קלאודיו שימונה. והנה כעת הסונטה למקלדת בפה מינור מאת דומניקו סקרלטי, 466 ברשימת קירק פטריק. מנגנת הפסנתרנית יוג'ה וואנג.

הפסנתרנית יוג'ו וונג נגנה את הסונטה למקלדת בפה מינור 466 ברשימת קירק פטריק מאת דומניקו סקרלטי. נפנה לרביעיית כלי הקשת כחל 590 מאת מוצרט, המוכרת גם בכינוי הרביעייה הפרוסית השלישית. את הפרק הרביעי שחותם את הרביעייה בפה מז'ור מנגנת רביעיית לייפציג.

את פרק הפינאלה ברביעת כלי הקשת כחל 590, את מוצרט נגנה רביעת לייפציג. נשמע כעת את אחת ההלחנות הידועות של שוברט, אבי מריה, דויטש 839, בשירתה של זמרת הסופרן ברברה בוני, ובנגינת הפסנתרר של ג'פרי פרסונס. מיד אחר כך, עיבודו של פרנץ ליסט לשיר הקדשה, מתוך מחזור השירים הדסים, אופוס 25 מספר 1, מת רוברט שומן, בנגינת הפסנתרנית ביאטריצ'ה ראנה. שוברט ושומן.

הפסנתרנית ביאטריץ' ערנה נגנה את עיבודו של ליסט לשיר הקדשה מתוך מחזור השירים הדסים, אופוס 25 מספר 1 מאת שומן. השיר מסתיים בציטוט מאווה מריה של שוברט, השיר ששמענו לפניו מפי זמרת הסופרן ברברה בוני ובנגינת הפסנתרן ג'פרי פרסונס. כאן כל המוזיקה, ארוחת בוקר, אנחנו פותחים בשעה השנייה של התוכנית עם רוברט שומן, סליחה, עם קלרה שומן. רוברט שומן חתם את מחציתה הראשונה של ארוחת הבוקר, ואת השעה השנייה נפתח בקונצ'רטו לפסנתר של קלרה שומן, אשתו. לא זה המוכר שלה בלה מינור, אלא קונצ'רטו בפה מינור, שנטשה באמצע עבודתה על הפרק הראשון. הפסנתרן והמוזיקולוג יוזף דה ביינהאואר השלים ותזמר את כתב היד של הקונצ'רטו בשנת 1986. נשמע את גרסתו של ביינהאואר לפרק הראשון בנגינת הפסנתרנית אלנה מרגולינה והתזמורת הפילרמונית של פוגטלנד בניצוחו של דורון סלומון.

הפסנתרנית אלנה מרגולינה והתזמורת הפילהרמונית פולקלנד הגנו את השלמתו של יוזף דה ביינהאואר לפרק הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בפה מינור מאת קלרה שומן. נמשיך במוטט, וכך גם הרוח תמך אותנו בחולשתנו, שמספרו 226 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. את המוטט, שכתוב לשתי מקהלות של ארבעה קולות, נשמע בביצוע אנסמבל ווקס לומיניס עם מנצחם ליונל מוניה. הקלטה מקונצרט פומבי שהיה ב-1 באוגוסט השנה בפסטיבל סטבלו.

אנסמבל ווקס לומיניס בהובלת ליונל מוניה במוטט, וכך גם הרוח תמך אותנו בחולשתנו. מספר 226 ברשימת יזהותיו של בח. מכאן לפרק השלישי שחותם את שלישת הפסנתר בסול מינור אופוס 15 מאת ג'אז'יך סמטנה. מנגנת שלישיית קאסל.

שלישיית קאסל נגנה את הפרק השלישי, שחותם את שלישיית הפסנתר בסול מינור, אופוס 15, מת ג'ז'יך סמטנה. והנה שיר הציפורים הקטלני הידוע, בעיקר בזכות פבלו קזלס. מנגנים נגנים מרביעת קזלס והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב. קטע הדרן בקונצרט פומבי שהיה בברצלונה ב-9 ביוני השנה.

מחיאות הכפיים לרביעת קזלס והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב. שמענו בנגינתם את שיר הציפורים הקטלני, אביהם רמון תומה, אביהם של שניים מהנגנים. לקראת סיום ארוחת הבוקר נשמע את יצירתו של מוריס רבל, מבוא ואלגרו לנבל, חליל, קלרינט וכלי קשת. מנגנים אוסיאן אליס בנבל ונגני אנסמבל מלוס.

מבוא ואלגרו לחליל, נבל, קלרינט וכלי קשת מאת רבל. ניגנו אוסיאן אליס בנבל ונגני אנסמבל מלוס. לקראת סיום, שירו של אריאלה זיבר, שמע ישראל, בעיבוד למקהלה, בליווי פסנתר מאת דפנה בן יוחנן, שגם מנצחת כאן על מקהלת הילדים אנקור, ולדימיר גרשוביץ בפסנתר.

שירו של אריאל זילבר, שמה ישראל, בעיבוד למקהלה, בליווי פסנתר, מת דפנה בן יוחנן. שרה מקהלת הילדים אנקור, בניצוח דפנה בן יוחנן, ולדימיר גרשקוביץ ניגן בפסנתר. עד כאן ארוחת הבוקר לבוקר רביעי, ארוחת תמרה בלטר, כאן באולפן איתי ביינר, ועד לתוכנית הבאה נשמע שני שירים מתוך השני השירים הפותחים מתוך מחזור השירים של שומן, אהבת אישה וחייה. שר הזמרת המצוסופן דורותיה רושמן, מציקו ושידה בפסנתר.

0: שיר מתוך אהבת אישה וחיה של שומן, שמענו את דיים ג'אנט בייקר ואת הפסנתרן דניאל ברנבוים.
1: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
0: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב ומועדים לשמחה. בתוכניתנו הבוקר נשמע סימפוניה מאת היידן, פרטיטה מאת באך, סונטה מאת מוצרט, ושתי יצירות ששמן שיר תהילה. קנטטה מאת פאני מנדלסון הנזל, וקונצ'רטו לוויולה מאת עדן פרטוש. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה.
2: השעה בחסות
3: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
0: יוזף היידן הלחין את הסימפוניה בדו מז'ור מספר 30 בשנת 1765, ככל הנראה לביצוע בחג הפסחה. היצירה כוללת ציטוט של הללויה מתוך מזמור כנסייתי לחג זה, ומכאן גם הכינוי שלה, סימפוניית הללויה. הנוסח שהגיע לידינו כתוב לתזמורת קטנה יחסית, אבל חלק מהחוקרים סבורים שהיא כללה במקור תפקידים לחצוצרות ולטופי דוד שהלכו לאיבוד. בהקלטה שנשמע כעת, נעשה ניסיון לשחזר תפקידים אלה. ניקולאוס ארנון קור מנצח על תזמורתו, קונצנטוס מוזיקוס, מווינה.

שמענו את הסימפוניה מספר 30 בדו מז'ור, סימפוניית הללויה מאת יוזף היידן. ניקולאס אננקור ניצח על תזמורת קונצנטוס מוזיקוס מווינה. בין השנים 1726 ל-1731 פרסם יוהן סבסטיאן באך שש פרטיטות למקלדת, תחילה בנפרד ואחר כך בקובץ אחד שאותו כינה תרגילים למקלדת כרך ראשון. למרות הכותרת המצטנעת, מדובר ביצירות בוגרות ותובעניות, שדורשות מנגניהן מיומנות טכנית ומוזיקלית כאחד. כל אחת מהן כוללת פרק מבוא, ואחריו שורת מחולות, אשר משלבים השפעות איטלקיות וצרפתיות, שילוב שהיה מקובל ומתבקש בגרמניה באותה תקופה. באך שאף לפנות לקהל מאזינים ונגנים רחב ביצירות אלו, בלי לוותר על המורכבות והתחכום האופייניים לו. הפרטיטה הרביעית ברי מז'ור נפתחת באוברטורה בסגנון צרפתי, מבוא איטי ומלכותי ואחריו חטיבה רב-קולית מהירה. פתיחה זו מבשרת על אופי חגיגי ועל רוחב מימדים המזכיר לעתים מוזיקה תזמורתית, ואלה ניכרים ביצירה כולה. נגן הצ'מבלו טרבר פינוק הקליט את שש הפרטיטות של באך פעמיים. נשמע כעת את הקלטתו השנייה לפרטיטה הרביעית בשנת 1999.

טרבור פינוק ניגן בצ'מבלו את הפרטיטה הרביעית למקלדת ברי מז'ור מאת יוהאן סבסטיאן באך, מספר 828 ברשימת יצירותיו. פאני מנדלסון הנזל הלחינה את הקנטטה של השיר תהילה בשנת 1831 לציון יום הולדתו הראשון של בנה סבסטיאן. לדברי המוזיקולוגית אדית זק, היצירה נכתבה לפי הדגם של קנטטות חג המולד של יוהאן סבסטיאן באך. עם זאת, היסודות האוטוביוגרפיים ביצירה ושאיפתה של המלחינה לבטא את רגשותיה באמצעות המוזיקה משקפים אסתטיקה רומנטית. פאני הנזל עצמה ערכה גם את הטקסט, שכולל פסוקים מכתבי הקודש של היהדות והנצרות, והמנון תפילה מאת התיאולוג יוהאן מנצר. התאמה המשותפת לכל הטקסטים היא הודיה לאלוהים על האושר שהעניק לבני האדם בכלל, ועל שמחת האימהות בפרט. בהקלטה שנשמע משתתפות הזמרות קריסטינה לנדסהיימר ופרנסיסקה מרקוביץ', המקהלה הקאמרית ריאס מברלין, והאקדמיה הקאמרית של פוטסדאם. על כולן מנצח ג'סטין דויל.

שמענו את הקנטטה השיר תהילה מאת פאני מנדלסון הנזל. בביצועה השתתפו זמרות סולניות, המקהלה הקאמרית ריאס מברלין והאקדמיה הקאמרית של פוצדם. ניצח ג'סטין דויל. וולפגנג אמדאוס מוצרט הלחין את הסונטה התשיעית שלו לפסנתר בזמן ביקור בעיר מנהיים, ויש השומעים ביצירה, בעיקר בפרקים המהירים, המדים לנגינתה המבריקה של תזמורת מנהיים, שנחשבה לאחת התזמורות הנועזות והווירטואוזיות ביותר באירופה. הסונטה כתובה בסולם רי מז'ור, כמו הפרטיטה של באך ששמענו קודם, וכמוה היא משלבת הוד והדר כמעט תזמורתיים עם רגעים אינטימיים ומלאי הבאה, בעיקר, אבל לא רק, בפרק השני, אנדנטינו קון אספרסיונה. נשמע את הקלטתה השנייה של הפסנתרנית מריה ז'ואאו פירש לסונטה זו משנת 1992.

הפסנתרנית מריה ז'ואו פירש ניגנה את הסונטה לפסנתר מספר 9 ברי מז'ור כחל 311 מאת מוצרט. מחר ימלאו 119 שנים להולדתו של עדן פרטוש, מהדמויות הבולטות בדור המייסדים של המוזיקה בישראל. המלחין היהודי, יליד הונגריה, עלה לארץ ישראל בשנת 1936 כדי למלא את תפקיד הוויולן הראשון בתזמורת העת ארץ ישראלית, שהפכה עם קום המדינה לתזמורת הפילרמונית הישראלית. 12 שנה לאחר עלייתו הוא הלחין את הקונצ'רטו הראשון שלו לוויולה, שכונה גם שיר תהילה, בהזמנתו של המנצח פול פרה, אשר ניצח על הפילרמונית הישראלית ועל המלחין עצמו בתפקיד הסולן, בביצוע הבכורה בתל אביב ב-1949. פרטוש ניגן את היצירה גם בסיור הבינלאומי הראשון של התזמורת, תחת שרביטו של ליאונרד ברנסטיין. הקונצ'רטו מורכב משני חלקים, תפילה ווריאציות בצורת סונטה. התפילה הפותחת מושפעת מנעימות תפילה פרסיות ובבליות, מקור השראה הנפוץ למלחיני ישראל באותה התקופה. החלק השני מבוסס על נושא שכבר הופיע בחלק הראשון. חלק מהווריאציות על הנושא הזה הן בעלות אופי של תפילת הודיה, אחרות הן דרמטיות יותר, וחלקן נכתבו בהשראת מחולות בהם מחול ההור הישראלי. אווירת התפילה המדיטטיבית חוזרת באפילוג השקט שמביא את הקונצ'רטו לסיומו. בשנת 2007, שנת המאה להולדתו של פרטוש, פרסם הלייבל הונגרוטון אלבום מיצירותיו התזמורתיות, ובמרכזו הקלטה של הקונצ'רטו שיר תהילה בהשתתפות הוויולן פטר ברשון והתזמורת הסימפונית ההונגרית בניצוחו של אנדרש ליגטי. נשמע הקלטה זו כעת.

הוויולן פטר ברשון והתזמורת הסימפונית ההונגרית בניצוחו של אנדרש ליגטי ניגנו את הקונצ'רטו מספר 1 לוויולה ותזמורת, שיר תהילה, מאת עדן פרטוש, שמחר ימלאו 119 שנים להולדתו. ובזאת מסתיימות שעתיים של היצירות הגדולות לבוקר זה. כאן אורי גולומב מאחל לכם מועדים לשמחה ומזמין אתכם להישאר עמנו לתוכניתו של אורי מרקוס זרקור אחרי חדשות השעה 12. ועד לחדשות נשמע ככל שנספיק את הפרק האחרון מתוך הסימפוניה מספר 73, סימפונית הצייד מאת יוזף היידן. ניקולאוס ארנון קור מנצח על קונצנטוס מוזיקוס מווינה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל אין שוללים אפשרות שטייס המשנה של המטוס האמירותי ניסה לחטוף אותו ולרסקו עם נוסעיו. הקברנית וכמה מן הנוסעים השתלטו על טייס המשנה. חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים הישראלים מסעודיה, שם נחת המטוס, וכעת ממתינים לאישור מריאד. הרמטכ"ל זמיר דחה נסיעה לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. התחזית קר מן הרגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 12. הדרמה על מטוס חברת התעופה האמירותית פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל ועליו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שגורמי ביטחון ישראלים אינם שוללים אפשרות שטייס המשנה ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו עם נוסעיו והקברנית השתלט עליו. בישראל ממתינים לממצאי החקירה של שלטונות סעודיה, שם נחת המטוס לאחר ששידר קריאת מצוקה. תמונות שהעבירו נוסעים מן המטוס מתעדות לכאורה נוסעים שככל הנראה סייעו בהשתלטות על טייס המשנה ועל בגדיהם כתמי דם. אופיר שפיגל, בנה של אחת הנוסעות, אמר לעקיבא נוביק ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב' כי לדברי אמו, נוסעים בטיסה השתלטו על אדם שניסה לפגוע בטייס.
2: דיברנו איתה וזה בצורות טובות. לכל הנוסעים הישראלים למיטב הבנתי שלום, וזה אולי הדבר הכי חשוב ביותר, ונתחיל מזה. אירוע מאוד לא נעים, אני מבין שהיה פגיעה בטייס, באחד הטייסים, ושהטייס השני נחית את המטוס, חבר'ה שהיו על המטוס השתלטו על לא רוצה להשתמש במילה חוטף כי אני לא יודע, אבל על הבן אדם שנקט באלימות, והם נמצאים כרגע על הקרקע בסעודיה, או פעם אחרונה
3: היא אמרה לך איך מתרגמים במטוס את אירוע האלימות הזה?
2: לא, זאת הייתה שיחה קצרה, שבה שמענו שהכל בסדר, וזה באמת מה שהכי חשוב.
0: כתבנו מוסיף כי מנתוני הטיסה מתברר שהמטוס הנמיך את גובהו בחדות וירד בתוך 4 דקות כ-7 קילומטרים, כ-5 קילומטרים מתוכם בתוך דקה אחת. לשכתו של ראש הממשלה פרסמה הודעה ולפיה נתניהו קיים התייעצויות ועקב אחר ההתפתחויות. נמסר שהאירוע בשליטה ושכעת מופעלים כל האמצעים להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל. אף שמוקדם דווח שחברת פליי דובאי תשיב את הנוסעים הישראלים ארצה, כעת מדווח כי חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים מסעודיה. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לפי שעה לא התקבל אישור מסעודיה למהלך, ובישראל ממתינים לתשובה מריאד. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר דחה את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. זמיר הוזמן לקיים פגישת תאום אסטרטגית עם יושב ראש המטות המשולבים ומפקד פיקוד המרכז האמריקני, וכן להשתתף בערב הגל השנתי של ארגון FADF. מצהל נמסר כי הטיסה נדחתה למועד מאוחר יותר. ידיעה של כתבתנו כרמלה מנשה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורב בפרטי השיחות כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידיו את המענה האמריקני המפרט מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה למזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. על פי הדיווח, ערקצ'י דן היום בתגובה בטהרן ואף דיווח על כך לקבינט. דוברת ממשלת איראן אישרה כי התקבלה הצעה אמריקנית. תושבנו רם ברנדס מוסר שהמחלוקת המרכזית בין המדינות נוגעת כעת לסדר הפעולות ולשלבי היישום של המתווה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
4: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עד מחר קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום שישי ובשבת, התחממות הדרגתית במרכז ובדרום. גשם מקומי קל ירד בצפון. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
7: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו חותמים את זרקור המחווה שלנו למנצח כריסטופון דוכנני במלות שנה למותו. במהלך השבוע פרסנו כאן מבחר מהקלטותיו, מחווה למוזיקאי גדול שהיה גם אדם גדול. השעתיים שלנו היום עמוסות במיוחד, אז נצא מיד לדרך. נשמע תחילה את הקונצ'רטו לצ'לו בלה מינור אופוס 129 של רוברט שומן. הנה כריסטופון דוכנני מנצח על התזמורת הסימפונית של וינה, לא על הפילהרמונית, הסימפונית של וינה, עם הסולן מוריס ז'נדרון.

שומן, קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת בלה מינור, אופוס 129. כריסטוף פון דוכנני ניצח על התזמורת הסימפונית של וינה עם הסולן מוריס ז'נדרון בצ'לו, הקלטה משנת 1962. דוכנני הקליט מבחר גדול מיצירותיו של פליקס מנדלסון עם הפילרמונית של וינה, את כל הפתיחות, את חמש הסימפוניות ועוד יצירה מיוחדת במינה, ליל ולפורגיס הראשון בהשראת גתה. ידידות מיוחדת במינה נרקמה בין ענק הספרות, עטור התהילה, גתה, לבין מנדלסון, ילד הפלא המוזיקלי, הצעיר ממנו ב-60 שנה. הקשר נוצר באמצעות מורו של מנדלסון, פרידריך צלטר, שהיה חברו הקרוב של המשורר. מנדלסון היה בן 12, ואילו גתה היה בן 72. גתה נהג לערכו בביתו בוויימר, פינק אותו, ובעיקר האזין בערגה לנגינתו. אתה דוד שלי, ואילו אני שאול, וכשמטרידה אותי הרוח הרעה, בוא אליי וגרש אותה בצליליך. אחת היצירות שכתב מנדלסון בהשראת חברו גתה, היא הקנטטה ליל ולפורגיס הראשון, די ארסט ולפורגיס נחט, לסולנים, מקהלה ותזמורת, אופוס 60. הפואמה של גתה משנת 1799 מגוללת את סיפורם של הדרואידים, כהני דת קלטים, קדומים, רמי מעלה, אשר ישבו במערב אירופה, מתקופת הברזל ועד תקופת האימפריה הרומית ולאחריה. הדת הנוצרית הולכת ומתפשטת ברחבי היבשת ומדכאת ביד קשה קבוצות דתיות שאינן מאמצות את תורתה. על הרקע הזה גם הדרואידים נתונים בסכנה ונאבקים בכל כוחם לשמר את דתם, פולחנם ואמונתם. לבסוף הם מצליחים להגן על עצמם באמצעות העלול שבו הם מתחזים לשדים ורוחות. ואחרי שהנוצרים בורחים בבהלה, הם נשארים חופשיים לקיים את מורשתם העתיקה. גתה הרגיש שהטקסט הדרמטי שכתב ראוי להלחנה. אחרי ניסיון של המלחין פרידריך צלטר, שלא צלח, מסר גתה את הטקסט למנדלסון הצעיר, והוא הפליא להלחינו, בתזמור עשיר וצבעוני, המשלב אירוניה דקה, דרמה ואפקטים ציוריים. הפתיחה מציגה את המתח שבין אפלת החורף לבין פריחת האביב ומכשירה את הקרקע לעלילה ההולכת ונפרסת. מכינה על כפייה, דיכוי ורדיפה דתית, דרך הקריאה להתקוממות ומאבק לחירות ועד חוכמת התחבולה וחגיגת הניצחון. הקנטטה נחשבת לאחת מיצירותיו המשובחות ביותר של מנדלסון, מבקרים ובהם ברליוז היללו את שנינותה ועומקה. אז הנה נשמע את היצירה הזאת. בביצוע שלפנינו משתתפים זמרת המצו-סופרן מרגריטה לילובה, זמר הטנור הורסט לאובנטל, הבריטון תום קראוזה, זמר הבאס אלפרד זרמק, והתזמורת הפילרמונית של וינה ומקהלתה, מנצח כמובן כריסטוף פון דוכנני, ליל ולפורגיס הראשון של הצמד מנדלסון וגתה.

אני מאוד אוהב את היצירה הזאת. הקנטטה הלל ולפורגיס הראשון, די ארסטה ולפורגיס נחט, אופוס 60, של פליקס מנדלסון, בעקבות גוטה. כריסטוף פון דוכנני ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה ומקהלתה עם סוללת סולנים, וזו הייתה הקלטה מאביב 1978. כריסטוף פון דוכנני הוא אמן השבוע שלנו, לציון שנה ללכתו. ואנחנו נמשיך עכשיו ביצירה שלא צריך לומר עליה דבר וחצי דבר, הסימפוניה החמישית של בטהובן בדומינור. כריסטוף פון דוכנני מנצח עכשיו על תזמורת קליבלנד.

0: הסימפוניה החמישית של בטהובן בדומינור. כריסטופון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד. ואנחנו לא נוותר לסיום גם על משהו מתחום האופרה. הקלטת מופת של דוכנני ליצירת מופת הנחשבת אבן פינה במוזיקה של המאה ה-20. האופרה ווצק מאת אלבנברג לפי מחזהו של גאורג בושנר. בושנר בן ה-24 חיבר את וויצק שלו בשנת 1837 ומת בטרם הספיק לסיימו. הוא ביסס את המחזה על מקרה שקרה. חייל ושמו וויצק רצח את אהובתו משום שחשד שבגדה בו. במשפט טען הסנגור לראשונה בהיסטוריה כי החייל אינו שפוי בדעתו, ולכן אין הוא בן הנישה. למרות זאת נידון וויצק למוות והוצא להורג. אלבנברג בנה מ-25 תמונות המחזה הרופפות של בוכנר אופרה בת 3 מערכות, בכל אחת 5 תמונות. שם האופרה אגב נולד בטעות משיבוש השם וויצק לבוצק, אבל ברג אהב מבחינה מוזיקלית את השיבוש ולא תיקן אותו. נשמע את תחילת האופרה הנפתחת בתמונה מהממת ובה החייל ווצק מגלח את פניו של אדונו הסרן ההאופטמן. הסרן עוקץ את ווצק על טיפשותו ועל ילדו הבלתי חוקי. ווצק עונה לו במרירות שהוא עני ומסכן מדי כדי להיות מוסרי, ושאלוהים אוהב את כל ברועיו. אחר הצהריים יוצאים ווצק וחברו החייל אנדרס לעבודה בשדה ליד המחנה. אנדרס מזייף להנאתו שיר צייד, ואילו ווצק רואה בדמיונו החולני מראות זוועה, כדם בשמש השוקעת ושעון מוזר במרחקים. אנדרס מנסה להרגיעו והם חוזרים למחנה עם ערב. תזמורת צבאית מופיעה מול חלונה של מרי, אהובתו של ווצק, כשבנם בזרועותיה. מנצח התזמורת מנופף למרי לשלום, ושכנתה מרגרט מתרעמת על המוסר הרופף של מרי. אז הנה, נשמע את היצירה הזאת, חלקים ממנה, בתפקיד ווצק, זמר הבריטון הגרמני הברארד וכטר, בתפקיד הסרן, זמר הטנור האוסטרי היינץ צדניק, אנדרס הוא אורסט לאובנטל, מרי זמרת הסופרן אניה סיליה. אניה סיליה הייתה אשתו השנייה של דוכנני, והם שלושת ילדיו. הנה כריסטופון דוכנני מנצח על התזמורת הפילרמונית של וינה, ההקלטה משנת 1979, ווצק של אלבנברג, באחת ההקלטות הגדולות שלה. הנה.
1: Ganz schwindlig. Was soll ich denn mit den 10 Minuten anfangen, die heute zu früh fertig wird? Wozzeck, bedenk er hat noch seine schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre macht 360 Mal.

Was ist das für eine große Antwort? Er macht mich ganz konfus.

0: Was wandert, was geht uns da unten?
1: Hey, bist du toll?

0: זהו, עד כאן. רגע לפני תמונת הסיום, ברג זורק כאן באופן מרעיב כמעט את כל המוטיבים שמופיעים באופרה, אחד כנגד השני. זה רגע נפלא שלא רציתי שתפסידו. אז עד כאן, מבחר טעימה מתוך האופרה ווצק של אלבן ברג, לפי מחזהו של גאורג בושנר. ווצק היה זמר הבריטון הגרמני הברארד וכטר, הסרן ההאופטמן היה הטנור היינץ סדניק, מרי, אניה סיליה, עליהם ועל התזמורת הפילרמונית של וינה, ניצח כריסטופון דוכנני, אומן השבוע שלנו, שהסתלק מאיתנו בדיוק לפני שנה. וזו הייתה הקלטה משנת 1979, מהקלטות הגדולות של ווצק. זהו, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות, מעט גלשנו, ממני אורי מרקוס, אבל אנחנו לא נפרדים. אני אמשיך איתכם כאן גם בשעתיים הבאות, אחליף את מתי ליפשיץ, ואנחנו נצא לפרסומת קצרה מאוד, ונשוב חזרה. מצפה לכם, הנה.
1: השעה בחסות
2: פרימאוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, פרימאוורה, בקולנוע.
0: אז נפתח את השעתיים שלנו במינואט עתיק של מוריס רבל. הנה זולטן קוצ'יש מנצח על התזמורת הפילהרמונית הלאומית ההונגרית. מוריס רבל, מינואט עתיק.

מינואט עתיק של מוריס רבל, זולטן קוצ'יש ניצח על התזמורת הפילרמונית הלאומית של הונגריה. ואנחנו נישאר במרחבים הצרפתיים, נמשיך במבחר שירים את המלחין והמוזיקולוג ז'וזף קנטלוב, שחי בדרום צרפת ומוכר בעיקר בזכות השירים של ליקט ואיבד בסיוריו התכופים בחבל הולדתו אוברן. עיבודיו הצבעוניים של קנטלוב העניקו את השראתם ושימשו מקור לחיקוי למעבדים רבים של שירי עם. מעניין לציין שהשירים האלה אינם כתובים בצרפתית, אלא בניב האוקסיטני המקומי והאסיסי, וספוגים ברובם באווירה פסטורלית מהווי הרועים והעיקרים. הם כוללים שירי חיזור ואהבה, בדידות וגעגועים, נוגים ושמחים, שירי ערס וכן מעטלות מבטחות וגם מחולות בורה אופייניים שנפוצים באזור הזה של אוברן. אני רק אציין שהמקור של הבורה בחבל אוברן הוא משמעו בניב המקומי לקט זרדים, וזאת משום שנרקד מסביב למדורה. השיר הידוע ביותר בקובץ הזה של קנטלוב הוא ביילרו, המספר על נערה הרואה בשדה ביום קיץ שנפשה יצאה אל אהוב ליבה ששמו הביילה, והוא נבחר לשמור על הכבשים בסיועו של כלבו הנאמן. אז הנה אנחנו נשמע מבחר שירים מתוך הקובץ הזה של ז'וזף קנטלוב, ביילרו, ואחריו כמה שירים, שירי אוברן. הנה.

עד כאן מבחר מתוך שירי אוברן של ז'וזף קנטלוב, בקולה של זמרת המצו-סופרן פדריקה פון סטאדה, אנטוניו דה אלמיידה, ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית וחדי האוזן, ודאי זיהו בשיט השיר האחרון גם בפולק סונגס של לוצ'אנו בריו. בריו השתמש בשיר הזה ואיבד אותו בדרכו שלו. שירי אוברן של קנטלוב. ואנחנו נשאר בצרפת, מקום לא רע בכלל להיות בו. הפעם עם ז'אקי בר, נשמע את יצירתו אסקל, שזה בצרפתית תחנות ביניים. יצירה משנת 1922, שלושה רשמים בהשראת שלושה מקומות. הפרק הראשון מתאר את פלרמו, בירת סיציליה. הפרק השני מציג נושא באבוב, המצטט שיר שאיבר שמע במהלך סיור במדבריות של טוניסיה. ופרק הסיום מתאר את העיר ולנסיה שבספרד. והנה שרל מינץ' הגדול מנצח על תזמורתו, התזמורת הסימפונית של בוסטון, אסקל של ז'אקי בר. מיד נשמע את היצירה. הנה.

אסקל, תחנות ביניים, את המלחין הצרפתי ז'קי בר. שרל מינש ניצח על התזמורת הסימפונית של בוסטון בהקלטה בת 70 שנה משנת 1956. ומתחנות הביניים של ז'קי בר נפליג עכשיו אל יבשת אמריקה, נשמע מבחר שירים את ג'ורג' גרשווין בקולה של קירי טקנאווה. הנה ג'ון מגלין מנצח על תזמורת תיאטרון הנסיכה, מבחר שירים של גרשווין.

עד כאן מתוך הדיסק היפה הזה, קירי סינגס גרשווין, קיר את הקנאווה, שרה ג'ורג' גרשווין. ואנחנו נשארים באמריקה, בארצות הברית, עכשיו בעיר שקטה, מיצירותיו המחשפות לחצוצרה, לקרן אנגלית, ותזמורת כלי קשת של אירון קופלנד, עיר שקטה. אז הנה, נשמע את היצירה הזאת, מייקל טילסון תומאס מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

Quiet City, עיר שקטה, לחץ עוצרה לקרן אנגלית ותזמורת כלי קשת, מאת המלחין האמריקני אירון קופלנד, שנולד בשנת 1900, והלך לעולמו בסביבה טובה בשנת 1990. מייקל טילסון תומאס ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון, ה-LSO. ומתוך דיסק שיצא בחברת מוזיקה אוסקורה של מוזיקה אנגלית מן המאה ה-17, אנרי פרסל ובני דורו, נשמע מבחר קטעים מתוכו בשירתן של אמה קרקבי ואבלין טאב עם ה-English Trumpet וירטואוזי. הנה נשמע מבחר קטעים, הדיסק נקרא Sound the Trumpets בשבח החצוצרה. הנה. עכשיו.

ומתוך הדיסק היפה הזה שיצא בחברת מוזיקה אוסקורה של מוזיקה אנגלית מן המאה ה-17, הנרי פרסל ובני דורו בשירתן של אמה קרקבי ואבלין טאב, אנחנו חותמים את השעתיים שלנו. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי כאן בשעות האחרונות, אני מאוד מקווה שנהנתם. עומר פרנקל תכף יהיה איתכם כאן אחריי, במכאן לשם, בפעם האחרונה. עומר עוזב אותנו אחרי 6.5 שנים, וזו הזדמנות להודות לו מעומק הלב על השנים האלה שהוא היה כאן איתנו. עומר, תודה רבה לך, ובהצלחה בהמשך דרכך. עומר פרנקל, תודה רבה, להתראות.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.

0: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 4, אחר הצהריים טובים, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

והיום בתוכנית, שעתיים עם המלחינים ויוולדי ושוברט, היידן ובטהובן, באך, סקריאבין ומנדלסון, רחמנינוב וסיבליוס, ברמס, קורנגולד, צ'ייקובסקי, וכמובן שופן היומי בסוף התוכנית, ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. והיום אנחנו יוצאים לדרך עם הפתיחה לאופרה הנסיך איגור מאת בורודין. נשמע אותה בביצוע התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנטל דורתי. האזנה נעימה לכולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, יוצאים לדרך.

0: הפתיחה לאופרה הנסיך איגור מאת בורודין בביצוע התזמורת הסימפונית של לונדון פתחה את התוכנית שלנו ואנחנו ממשיכים לויוולדי. נשמע קונצ'רטו לכלי קשת בסול מינור, מספר 152 ברשימת יצירות ויוולדי. נשמע אותו בביצוע תפל מוזיק בניצוח ז'אן למון. אבל קודם כל חסות.
1: השעה בחסות.
2: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע, ויוולדי, ליצירה מוכשרת, המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.

קונצ'רטו בסול מינור, מספר 152 מאת ויוולדי עם טפל מוזיק וז'אן למון, ואנחנו ממשיכים לשוברט ולחמישיית כלי הקשת דויטש 956. הנה הפרק הרביעי עם רביעיית בלצ'ה וולנטין ארוון בית שלו.

פרק רביעי ואחרון מתוך חמישיית כלי הקשת, דויטש 956 מאת שוברט, בנגינת רביעיית בלצ'ה וולנטין ארבן בית שלו נוסף. עכשיו 4:29 דקות מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה. אנחנו ממשיכים ליוזף היידן ולסונטה לפסנתר מספר 62. מיכאל פלטניוב ינגן את הפרק הראשון.

מיכאל פלטניוב ניגן את הפרק הראשון של הסונטה לפסנתר מספר 52 מספר 62 מאת יוזף היידן. ועכשיו לבטהובן ולסימפוניה מספר 2 נשמע את הפרק השני בנגינת התזמורת הפילהרמונית הקאמרית הגרמנית מברגן והמנצח פאבו ירווי.

הפרק השני של סימפוניה מספר 2, אופוס 36, מאת לודוויג ואן בטהובן, בנגינת התזמורת הפילהרמונית הקאמרית הגרמנית ברמן, בניצוח פאבו ירבי. עכשיו 4:49 כמעט, כאן כל המוזיקה מכאן לשם, מבטהובן אנחנו עוברים לבאך ולעיבודו של אלגר לפנטזיה והפוגה בדומינור, מספר 537 ברשימת יצירות באך, נשמע את התזמורת הסימפונית של קוויבק בניצוח יואב תלמי.

עיבודו של אלגר לפנטזיה ופוגה בדומינור של יואן סבסטיאן באך, מספר 537 ברשימת יצירותיו. יואב תלמי ניצח על התזמורת הסימפונית של קוויבק. 3 דקות לפני השעה 5 נחתום את השעה הראשונה שלנו באתיוד ברה דיאז מינור, מספר 12 מאופוס 8 מאת סקריאבין, בנגינת גורדון פרגוס תומפסון.

גורדון פרגוס תומפסון עם האתיוד לפסנתר אופוס 8 מספר 12 מאת סקריאבין. עכשיו 5 ודקה וזה הזמן לשיר היום. שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אנחנו בוחרים, אנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום שיר פרידה, ואני בחרתי הפעם לקרוא את השיר בן אדם מאת איתן איתן. והבן אדם נעשה דק, הולך על אדמה, גופו דק נשקף משמי כוכב, והבן אדם מחשיך, נעטף אוויר קריר, מחשיך, בלכתי קדימה, יחביר העולם. בן אדם מאת איתן איתן. ותודה רבה למאיה בז'רנו על כל השירים היפים שהיא בחרה לנו בשנים האחרונות. תודה מאיה.

שעה שנייה של מכאן לשם יוצאת לדרך, ופיתחה הפרק השלישי של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 מאת פליקס מנדלסון. נשמע את רודולף סרקין ליד הפסנתר עם התזמורת הסימפונית קולומביה בניצוח יוג'ין אורמנדי.

זה היה הפרק השלישי המסיים את הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2, אופוס 40, את פליקס מנדלסון, בנגינת רודולף סרקין. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, שעה שנייה. ואנחנו ממשיכים עם סרגי רחמנינוב, מתוך הסוויטה מספר 1 לשני פסנתרים, אופוס 5, נשמע את הפרק הראשון בנגינתם של ולדימיר אשכנזי ואנדרה פרווין.

ולדימיר אשכנזי, אנדרי פרבין, איזה יופי, הפרק הראשון, הבר קרולה של הסוויטה לשני פסנתרים מאת רחמנינוב. ועכשיו לסוויטת קרליה מאת סיבליוס, נשמע את הפרק השני, הבלדה, בנגינתה של תזמורת הלה, והמנצח ג'ון ברבירולי.

מתוך סוויטת קרליה מאת סיבליוס, שמענו את הפרק השני בנגינת תזמורת הלה. עכשיו 5:24, אתם על כאן כל המוזיקה, מכאן לשם. נמשיך עם הסונטה מספר 2 לכינור ופסנתר מאת ברמס, ונשמע מתוכה את הפרק השני בנגינתם של אייזיק סטרן בכינור ואלכסנדר זקין בפסנתר.

זה היה הפרק השני של הסונטה לכינור ופסנתר מספר 2, אופוס 100, מאת יוהנס ברמס, ניגנו אייזיק סטרן ואלכסנדר זקין. 5:32, עכשיו עוברים לקורן גולד. שלישיית הפסנתר, אופוס 1, מספר 1, הנה הפרק הראשון בנגינת שלישיית בוזר.

הפרק הראשון של שלישיית הפסנתר, אופוס אחת מאת קורנגולד. ועכשיו לצ'ייקובסקי ולסוויטה לתזמורת מספר 2, נשמע את הפרק הרביעי בנגינת התזמורת הסימפונית של סנט פטרסבורג, בניצוח אלכסנדר דימיטריב.

הפרק הרביעי של הסוויטה לתזמורת מספר 2 מאת צ'ייקובסקי. 7 דקות לפני השעה 6 אנחנו חותמים, כמו תמיד, בשופן היומי. היום נשמע את ארתור רובינשטיין מנגן את הנוקטון בלה במול מז'ור מספר 2, אופוס 32. וזה גם הזמן להיפרד. בכל יום אנחנו נפרדים בשעה הזו, אבל הפעם זו פרידה מיוחדת עבורי. אני מסיים היום 6.5 שנים של שידורים בכאן כל המוזיקה, ורוצה להגיד תודה ליותר מ-200,000 מאזינים אשר בוחרים בכל יום מחדש בכאן כל המוזיקה, ובצוות האורחים, המפיקים והמגישים הנפלאים של התחנה המיוחדת הזאת. כמו שאני נוהג לומר, זוהי תחנת הרדיו הקלאסית היחידה על פני כדור הארץ, המשדרת מוזיקה קלאסית בשפה העברית. אז נאחל לאנשי התחנה עוד שנים ארוכות של עשייה מבורכת וקידום המוזיקה הקלאסית בישראל, ולכם המאזינים, שתמשיכו להנות ולהתרגש בכל יום מחדש, עם כאן כל המוזיקה. ממני עומר פרנקל, ערב טוב, מועדים לשמחה, ולהתראות בהזדמנויות נוספות.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בגופק, מתוך האופרה יריד בסורוצ'ינסק, מאת מוסורסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של דטרויט, מנצח נמי ארווי.

פתחנו את התוכנית בגופק מתוך האופרה יריד בסורצ'ינסק מאת מוסורסקי. נגנה התזמורת הסימפונית של דטרויט ניצח נמי ארווי. נמשיך בוולס פנטזיה לתזמורת מאת גלינקה. תנגן התזמורת הסימפונית של דטרויט מנצח נמי ארווי.

שמענו ולס פנטזיה לתזמורת מאת גלינקה, נגנה התזמורת הסימפונית של דטרויט, ניצח נמי ערבי. ועכשיו פרק הסיום מתוך הסימפוניה במי במול מז'ור אופוס 33 מאת אברל. ינגנו חברי האנסמבל קונצ'רטו קלן.

זה היה פרק הסיום מתוך הסימפוניה במי במול מז'ור, אופוס 33 מאת אברל. ניגנו חברי האנסמבל קונצ'רטו קולן. וכעת, פרק הווריאציות מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 8 מאת מישל יוסט. מלחין ונגן קלרינט מהתקופה הקלאסית המוקדמת. ינגן בקלרינט דיטר קלוקר עם התזמורת הקאמרית של פראג.

שמענו את פרק הווריאציות מתוך הקונצ'רטו לקלרינט מספר 8 מאת מישל יוסט. ניגן בקלרינט דיטר קלוקר עם התזמורת הקאמרית של פראג. נעבור עכשיו למינואט מתוך החמישייה לכלי נשיפה מספר 2 מאת רייכה. ינגנו חברי חמישיית בידרמייר.

זה היה המינואט מתוך החמישייה לכלי נשיפה מספר 2 מאת ריכה. ניגנו חברי חמישיית בידרמייר. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה ברי מז'ור מאת לאופולד מוצרט. תנגן התזמורת הקאמרית של וילנה, מנצח גאורג מייס.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה ברי מז'ור מאת לאופולד מוצרט. נגנה התזמורת הקאמרית של וילנה בניצוחו של גאורג מייס. וכעת נשמע את הוואלס זהב וכסף מאת להר. תנגן התזמורת הפילהרמונית של וינה, מנצח רודולף קמפה.

זה היה ולס זהב וכסף מאת להר. נגנה התזמורת הפילהרמונית של וינה, ניצח רודולף קמפה. ועכשיו המפגש. דיוורטימנטו לשתי קלרניטות בליווי כלי מאת פונקיאלי. נשמע את דניאל ואנדריאס אוטנזמר עם הווירטואוזים של וינה.

המפגש, דיברטימנטו לשתי קלרינטות בליווי כלי, מאט פונקיאלי. שמענו את דניאל ואנדריאס אוטנזאמר עם הווירטואוזים של וינה. נחתום את התוכנית בקטע קרוון, בביצוע שלישיית מקוי טיינר. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: שעה בחסות
1: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
3: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי נשמע הקלטה מקונצרט של התזמורת הפילרמונית ברלין בניצוח קיריל פטרנקו. בקונצרט, שהיה בשניים בספטמבר בפסטיבל פרומס, בוצעו שתי יצירות סימפוניות קנוניות, וריאציות אניגמה מאת אדוארד אלגר והסימפוניה מספר 4 בפה מינור של פיוטר איליץ' צ'קובסקי. את התוכנית תחתום יצירה של סרגי רחמנינוב מקונצרט אחר, רפסודיה על נושא של פגניני, בנגינת הפסנתרנית יוליאנה אבדייבה, והתזמורת הסימפונית הגרמנית ברלין, בניצוח סנטו מתיאס רובלי. מהקלטות EBU, עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, לכולנו האזנה מהנה, וערב שקט. את הקונצרט באולם רויאל אלברט פתחו וריאציות אניגמה, או וריאציות על נושא מקורי, כפי שקרא לה אלגר במקור, לאחר שהשלימה בחורף 1899. לאחר ביצוע הבכורה, ערך אלגר את הווריאציה האחרונה, מספר 14, והוסיף קרוב ל-100 תיבות ותפקיד לעוגב. הגרסה החדשה היא שמבוצעת בעיקר מאז בכורתה, בספטמבר 1899, בניצוחו של המלחין. מאז הבכורה האירופית ב-1901 בגרמניה, צברה היצירה מוניטין רב, וטובי המנצחים בעולם כולו מיהרו לבצעה, כולל מאלר, שניצח על וריאציות אניגמה בניו יורק ב-1910. מדובר ב-14 וריאציות על נושא מקורי שכתב אלגר, כנגד מנגינה ידועה לטענתו. אך איש עד היום לא פיינח בוודאות באיזו מלודיה מדובר, ומכאן הכינוי אניגמה. הווריאציות מתארות בצלילים דמויות מסביבתו הקרובה של המלחין, ביניהן רעייתו אליס, שהלכה לעולמה חודשים ספורים לפני הקונצרט, ואף דיוקן עצמי של המלחין עצמו. נשמע את וריאציות אניגמה, בנגינת התזמורת הפילרמונית ברלין, בניצוח קיריל פטרנקו.

וריאציות אניגמה, או וריאציות על נושא מקורי, אופוס 36 מאת אדוארד אלגר, שמענו את התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוח קיריל פטרנקו. נמשיך ונשמע מהקונצרט בפסטיבל פרומס את הסימפוניה הרביעית בפה מינור, אופוס 36 מאת צ'ייקובסקי, משנת 1878. המלחין טען שהיצירה התבססה על תוכנית כללית זהה לזו העומדת בבסיס הסימפוניה החמישית של בטהובן. ואכן מסימני ההיכר של הסימפוניה הרביעית הן התרועות בקרנות ובכלי הנשיפה ממתכת של מה שנשמע כמוטיב הגורל, גרסת צ'ייקובסקי. ממוטיב זה נגזרים חלק מהנושאים בסימפוניה כולה. אך לפתיחה ולנושא הראשון הנוגה, מנגיד המלחין נושא שני, קליל ואופטימי, המנוגן תחילה בקלרנית. בפרקים השני והשלישי, מוזיקה נוסטלגית, מעין אינטרלודים, בין הפרק הראשון לזה האחרון. פרק האנדנטינו הנוסטלגי נפתח במלודיה מקורית בנגינת האבוב. בפרק הסקרצו, השלישי בסימפוניה, מפגין צ'ייקובסקי וירטואוזיות בכל הנוגע לתזמור השיר. אופטימיות גוברת על רגשות אפלים בפרק הרביעי, שכתוב ברובו בפה מז'ור. צ'ייקובסקי משתמש כאן בשיר עם רוסי ידוע, וגם מוטיב הגורל מפתיחת הסימפוניה מופיע לקראת סופו. אך מוזיקה חיובית ומלאת חיים גוברת עליו. נשמע את הסימפוניה הרביעית בפה מינור של צ'ייקובסקי, בנגינת התזמורת הפילהרמונית ברלין, בניצוח קיריל פטרנקו.

את הסימפוניה הרביעית בפה מינור, אופוס 36 מאת צ'ייקובסקי, נגנה התזמורת הפילהרמונית ברלין, בניצוח קיריל פטרנקו. ועד כאן הקלטה מקונצרט, שהיה בשניים בספטמבר באולם רויאל אלברט, במסגרת פסטיבל פרומס. נחתום ברפסודיה על נושא של פגניני, אופוס 43 מאת סרגי רחמנינוב, והקלטה מקונצרט שהיה בברלין, בשניים באפריל. זהו מעין קונצ'רטו לפסנתר בפרק אחד גדול ממדים, המבוסס על הקפריצ'ו האחרון של פגניני, מספר 24. הרפסודיה של רחמנינוב כוללת 24 וריאציות המחולקות בין שלוש חטיבות גדולות, מעין שלושה פרקים המנוגנים ברצף. רחמנינוב הלחינה בשנת 1934 בבית הקיץ שלו בשוויץ, וגם ביצע אותה בבחורה באותה שנה עם תזמורת פילדלפיה, בניצוח סטוקובסקי. לביצוע היצירה הצטרפה אל התזמורת הפסנתרנית יוליאנה אבדייבה. על התזמורת הסימפונית הגרמנית ברלין מנצח סנטו מתיאס רובלי.

רפסודיה על נושא של פגניני, אופוס 43 מאת סרגי רחמנינוב, ניגנו הפסנתרנית יוליאנה אבדייבה והתזמורת הסימפונית הגרמנית ברלין. ניצח סנטו מתיאס רובלי. שמענו הקלטה מקונצרט שהיה באולם פילרמוני ברלין בשניים באפריל השנה. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU. תמרה בלטר עורכת, הטכנה אלעד ויוונטה, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים, וערב שקט.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב. בתוכנית אוצר מן העבר נשמע הפעם יצירות שנכתבו לפסוקים משיר השירים מן העבר הרחוק והקרוב, שירי לדינו ופיוטים של היהודים מגורשי ספרד. עורכת ציפי ויצטום, מגישה אילנה אסכל. נפשי יצאה הוא שם האלבום שהקליט זמר הקונטרטנור יניב דאור עם נגני אנסמבל נאיה. נפשי יצאה ודברו, ביקשתיהו ולא מצאתיהו, קרטיב ולא ענני. שיר השירים פרק ה'. נגני אנסמבל נאיה הם אנדרס אריקסון בתאורבו, לורנס קאמינגס בצ'מבלו, אבי אביטל במנדולינה ויעיר דלל בעוד, נורה רול בביולה דגמבה, ארז מונק בכלי נקישה ויותם חיימוביץ' בסיטר. נפתח בשלוש גרסאות מוסיקליות לפסוקים הינך יפה רעייתי לפסוקים משיר השירים. מוטט מאת אלסנדרו גרנדי, האיטלקי מתוך קובץ שראה אור בשנת 1625 בוונציה, בה שימש גרנדי עוזרו של קלאודיו מונטברדי. אחריו לחן נוסף לפסוק שהלחן אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' בעברית בשנת 1949, וגרסה מאת קלאודיו מונטברדי. הנה איפה שלוש הגרסאות לפסוק הינך יפה רעייתי מפרק ד' בשיר השירים.

הינך יפה רעייתי, פסוקים משיר השירים למוטט מאת אלסנדרו גרנדי, ליצירתו של אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' ולמוסיקה מאת קלאודיו מונטברדי. יניב דאור היה הזמר וליווה אותו בתיאור בו אנדרס אריקסון. ונמשיך עם מונטברדי בגרסתו לפסוק שחורה אני ונבה מתוך שיר השירים פרק א', ביצירתו הגדולה מזמורים לבתולה הברוכה. אחר כך אריה קליט מאת לואיג'י רוסי.

שחורה אני ונבה, מאת קלאודיו מונטברדי, מתוך יצירתו מזמורים לבתולה המבורכת, ואריה קלית, מאת לואיג'י רוסי, מתוך התקליטור נפשי יצאה, שהקליט נבדי אור עם נגני אנסמבל נאיה. ולפיוט מהמאה ה-15 של מגורשי ספרד שנדדו לעיראק, לך אלי תשוקתי, מאת אברהם אבן עזרא.

לך אלי תשוקתי מאת אברהם אבן עזרא, פיוט מהמאה ה-15 של מגורשי ספרד שנדדו לעיראק. שמענו את יניב דאור ואת נגני אנסמבל נאיה. נמשיך ונשמע אותם בשיר לסרנה בת הים, שיר בלדינו, אחריו השריקו, שוב נושא שחורה אני ונבה, שמבוצע בתקליטו בגרסה כלית וקולית, נשמע אותו כאמור כאן בגרסה הכלית. אחר כך נשמע את נוצ'ס נוצ'ס, לילות לילות, שיניב דאור שמע מאימו, שמוצע מלוב, ואחריהם קטע אלתור של נגן הסיטר יותם חיימוביץ' בעקבות ניגרסום, שחורה אני ונבה, מאת קלאודיו מונטוורדי.

שירים בלדינו וקטע אילתור על ניגרסום מאת מונטוורדי. נמשיך ברומנסה הספרדית למוריניקה, שחרחורת, עירוב של לדינו ועברית. אחריו הזמירים, שיר אהבה מקהילת יוצאי ספרד של העיר איזמיר בטורקיה, כשהבית השלישי מושר כתפילה עברית. אחריהם שיר הערס הנוגה נני נני של אם המצפה לשובו של בעלה. לסיום שיר אהבה אשריקו, ובו מתארות המילים נערה יפהפייה בת 15, כשהזמר שוטח תחינותיו אליה לחיבוק ונשיקה. זמר הקונטרטנור יניב דאור ונגני אנסמבל נאיה.

סיימנו את השעה ברומנסות של יהודי ספרד ושירי אהבה מתוך התקליטור נפשי יצאה. שם התקליטור לקוח מפסוק בספר שיר השירים, נפשי יצאה ודברו, ביקשתיהו ולא מצאתיהו, קרטיב ולא ענני. שמענו מוסיקה מאת אליסנדרו גרנדי, קלאודיו מונטוורדי ולואיג'י רוסי, לצד פיוטים, שירי אהבה וקטעי טור. הזמר היה הקונטרטנור יניב דאור, ואיתו נגני אנסמבל נאיה. אנדרס אריקסון בתיאורבו, לורנס קאמינגס בצ'מבלו, אבי אביטל במנדולינה ויאיר דלל בעוד, נורה רול בביולה דגמבה, ארז מונק בכלי נקישה ויותם חיימוביץ' בסיטר. אוצר מן העבר, ערכה ציפי ויצטום והגישה אילנה אסקל.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
2: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
3: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. יוליה צודיקס, עורכת, אמוץ פרידמן באולפן. הערב נשמע מיצירות סיבליוס, קרולי, ברמס ובון וויליאמס. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בחמישה רישומים מאת סיבליוס, אופוס 114. זהו מחזור של חמישה קטעים קצרים לפסנתר, שחוברו ב-1929. מנגן, לייף ובאנסנס.

חמישה רישומים, אופוס 114 מאת סיבליוס, ניגן הפסנתרן ליף ובאנסנס. נשמע עתה את הקונצ'רטו לגיטרה בלה מז'ור מאת פרדיננדו קרולי, מלחין וגיטריסט איטלקי, מהדמויות החשובות בהתפתחות הגיטרה הקלאסית. הוא חיבר ספר לימוד לגיטרה, שמשמש תלמידים גם היום. מנגנים פפה רומרו בגיטרה, והאקדמיה סנט מרטין. איונה בראון מנצחת.

את הקונצ'רטו לגיטרה בלה מז'ור מאת פרדיננדו קרולי ניגנו פפר רומרו בגיטרה ואקדמיה סנט מרטין. איונה בראון ניצחה. נשמע את הסונטה לכינור ופסנתר מספר 2 בלה מז'ור, אופוס 100 מאת ברמס. מנגנים אוגוסטן דומה בכינור ומריה ז'ואאו פירש בפסנתר.

שמענו את הסונטה לכינור ופסנתר מספר 2, אופוס 100 מאת ברמס. ניגנו אוגוסטן דומה בכינור ומריה ז'ואאו פירש בפסנתר. לסיום נשמע את הפואמה הסימפונית In the Fen Country, בארץ הביצות, מאת רייף וון ויליאמס. תנגן התזמורת הסימפונית של ניו זילנד, ג'יימס ג'אד מנצח.

שמענו את הפואמה הסימפונית בארץ הביצות מאת וון ויליאמס. נגנה התזמורת הסימפונית של ניו זילנד, ג'יימס ג'אד ניצח. כאן אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה לסוף היום. תודה שהזנתם. מהעורכת יוליה צודיקס, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. לילה טוב.

לילה טוב, מועדים לשמחה. כאן כל המוזיקה, עם שעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצי.

וגם הלילה הזה אתם מוזמנים להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. הכל דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. שם גם אפשר למצוא את רשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית, וגם לכתוב לי, להתייחס לתוכנית. ליום הולדתו המאה של ג'ון קולטריין, שחל לפני מספר ימים, ב-23 בספטמבר 1926. נולד קולטריין בצפון קרוליינה. הוא נפטר ב-1967, קצת אחרי גיל 40.

0: בלילה הזה אנחנו נקדיש להקלטות הופעות חיות של ג'ון קולטריין משנות ה-60. ראשית בפסטיבל ניופורט ב-1965, כשהמופע של ג'ון קולטריין מתחבר אל מופע של סקסופוניסט נוסף, ארצ'י שפ, ומשתפים פעולה על הבמה ביחד. ההרכב של קולטריין כולל את מקוי טיינר, פסנתר, ג'ימי גריסון, קונטרבאס, אלווין ג'ונס בתופים. ההרכב של ארצ'י שפ עם בובי הוצ'סון בוויברפון, בר פיליפס בקונטרבאס וג'ו צ'יימברס בתופים. ופאדר נורמן אוקונור, האב נורמן אוקונור, הוא זה שמציג את רביעיית ג'ון קולטריין על הבמה, וקטעים משותפים שלו עם ארצ'י שפ ושל הרכב של קולטריין בנפרד, כאמור, מתוך פסטיבל ניופורט ומתוך האלבום New Things at Newport, 100 שנה להולדתו של ג'ון קולטריין. לילה טוב והאזנה נעימה.
1: Well, it's time to bring the man that we were talking about. Earlier in the evening, the man with all kinds of loping melody and far out and wonderful sounds. It's been a good evening. I don't know about yourself, but when we started out, it was so kind of cold and That's right, and wet, but for 3 and some hours, you people have been excellent, and I just want to thank you for it and congratulate you on your good audience. So good hand for a good audience. Hooray! Coming on stage is, of course, Mr. Alvin Jones, kind of a newcomer to the world of jazz and drums. He's another Detroit boy, by the way. Detroit, the two guys from Detroit can stand up and take a bow. And then there's Jimmy Garrison on bass. And finally, we have McCoy Tyner on piano. And the master of them all, Mr. John Coltrane. Yeah.

ג'ון קולטריין בפסטיבל ניופורט משתף פעולה עם ההרכב של ארצ'י שפ, הקטע One Down, One Up ששמענו, קטע של, מתוך המופע של קולטריין, והקטע הבא עם השם הארוך, רופוס, פתח סוגריים, swung his face at last to the wind, then his neck snapped, סגור סוגריים, כאמור מתוך שיתוף הפעולה בין שני ההרכבים האלה של ג'ון קולטריין ושל ארצ'י שפ מתוך פסטיבל ניופורט 1965.

מסביב לחצות אנחנו עם צד ב' של התקליט New Thing את ניופורט, שילוב של הופעת ההרכבים של ג'ון קולטריין וארצ'י שפ, שמשתפים פעולה גם בקטע ששמענו למתין דה נועה, וגם בקטע הבא סקאג, ומיד אחר כך Call Me By My Rightful Name, גם מחאה פוליטית במוזיקה של השניים האלה, ג'ון קולטריין וארצ'י שפ בפסטיבל ניופורט 1965.

עוד ביצוע בהופעה חיה לקטע שהקדיש ג'ון קולטריין לביתו ניימה, וזה מתוך האלבום לייב At the Village Vanguard Again, אלבום שהוקלט במאי 1966, וההרכב של קולטריין כולל כאן את פרו סנדרס בסקסופון טנור וחליל, אליס קולטריין בפסנתר, ג'ימי גריסון בס, רשיד אלי בתופים, ואימנואל רחים בכלי הקשה, ועם קטע נוסף של ג'ון קולטריין בהופעה חיה, Say It Over and Over Again. אנחנו מסיימים את שתי התוכניות שהקדשנו במלאת 100 שנה להולדתו של ענק הג'אז ג'ון קולטריין. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: שלום רב לכם המאזינים. דומני שדי במילה אחת קצרה כדי להציג את אורחנו באולפן הפעם ולומר עליו הכל. דוש. שלום לך דוש.
1: שלום דני.
0: אני סבור שאין איש בישראל שאינו מכיר אותך, את הצייר והקריקטוריסט, בעל המסגרת הקבועה וחתימת היד האופיינית, את ישראליק שלך עם כובע הטמבל, עם המכנסיים הקצרים והסנדלים, את הציפורים שבצד המסגרת, שתמיד יש להם מה ככה להכניס הערה מן הצד, כמו שאומרים ביידיש, ריין גזוקט. כמו כן את שיתוף הפעולה רב השנים שלך עם אפרים קישון, כשהאילוסטרציות שלך משלימות את ההומורסקות שלו. ועם ספרים, הרי גם אתה לא הסתפקת במכחול ובציפורי נטוש בלבד, וכתבת במילים ספרים משלך, ועוד ועוד. אם כן, מאזינים, דוש הוא אורחנו הפעם, ושוב, שלום לך דוש. אגב, כולם מכירים אותך רק כדוש, מהו בעצם שמך המלא?
1: דוש זה מחצית שמי, נגיד הרשמי או האמיתי, שמי גרדוש. לפעמים אני מוצא איזה משמעות שמשתמש במחצית השם שלי לחתימה על קריקטורות. אני לא מזדהה ב-100% עם העיסוק הזה, אבל אני חי עם זה ומזה.
0: כן, אבל מה לעשות, כולם מכירים אותך בחצי השני של השם, וכך גם תרשה לי לפנות אליך במהלך כל התוכנית.
1: בבקשה.
0: ובכן, מהו בעצם הקו המוסיקלי שלך, שבו בעצם אתה נחשף לציבור, אחרי שכולם מכירים אותך מן הצד הציורי?
1: טעמי, איך לומר, בלתי סלקטיבי. אולי צריך היה להתנצל על זה קצת.
0: מדוע?
1: אני יודע, איזה ריכוז על סוג מסוים של מוסיקה, זה כאילו נשמע מתוחכם. גם שמעתי למשל לא מזמן שהם המציאו ביפן איזה פטפון שמנגן רק בח.
0: כן?
1: ואם שמים תקליט מסוג אחר, הוא מיד משליך את זה. אכן, אני לא כזה, יש לי באמת עניין ויחס גם לגבי מוסיקה, נגיד, גבוהה, וגם לגבי מוסיקה עממית. אותו דבר לגבי הספרות, אני קורא ספרים באמת טובים, טובים, נגיד מעולים, וביחד עם זה אני נהנה מאוד מבלש, ריגול מסיינס פיקשן בערך, זה הקו המוסיקלי שלי.
0: וזה גם יהיה המבחר שלך בקונצרט שלך כאן.
1: כן.
0: יפה. יש גם קטעים בתוכנית שלך בעלי משמעות אישית ספציפית?
1: כן, בהחלט. בחרתי דברים שמזכירים לי פרקי חיים מסוימים, דברים שגם דברים שהם סתם אני אוהב אותם.
0: ואנחנו עוד נתוודע במהלך התוכנית לקטעים הללו. ובכן, במה נפתח?
1: אולי ננסה לעשות קצת כרונולוגיה בעניין הזה. נעוריי בהונגריה. היה לי סיפור עם המוסיקה ההונגרית. החילו אותנו מאז שאני זוכר את עצמי מוסיקה צוענית, בטענה שזו מוסיקה הונגרית אמיתית. וגם באיזשהו סוג של פיברוק של מוסיקה הונגרית, קומפוסיטורים מפורסמים בינלאומיים, סוג ברמס, ברליוז, ליסט אפילו.
0: כן.
1: גם הם עשו מוסיקה הונגרית, והייתה לא רק לי, אלא לקהל, נגיד, המתוחכם או האינטליגנטי קצת, היו לנו בעיות עם הדברים האלה. זה לא היה אמין. עד שבזמני, בעצם לפני שהתחלתי להזין למוסיקה, הופיע פתאום מין כזה זוג מעניין מאוד של מוסיקאים, קודאי וברטוק.
0: נכון.
1: והביאו מוסיקה הונגרית אמיתית. הלכו לכפרים, הקליטו, והייתה הפתעה גדולה, נגיד, בציבור ההונגרי, כששומעים פתאום דברים שהם נשמעים כל כך הרבה יותר אמינים, אותנטיים, אתניים, מושכים, מוכרים וגם זרים. וזאת הייתה מוסיקה שורשית אמיתית של העם המשונה הזה. אז האנשים האלה, קודאי ברטוק, כתבו מוסיקה ברוח הצלילים החדשים, הנושנים האלו. זכור לי במיוחד, נהניתי מאוד מאיזו סוויטה מוסיקלית של קודאי, על הארי יאנוש. הארי יאנוש זה מין דמות אגדתית, זה גיבור עממי של הפולקלור ההונגרי. זה דמות שקרנית, אדם כל יכול, מצחיק מאוד, משעשע מאוד, וגם מרגש קצת. אז אהבתי לשמוע את קודאי, את הארי יאנוש.
0: טוב, נשמע לא את כל האופרה הארי יאנוש, ואפילו לא את כל הסוויטה, נשמע מתוך הסוויטה את האינטרמצו הידוע, שהוא בעצם בעל הרוח אולי הכי הונגרית עממית. הנה.

0: האינטרמצו מתוך הסוויטה שמתוך האופרה הריאנוש מאת זולטן קודאי בנגינת התזמורת הפילהרמונית של בודפשט בניצוחו של יאנוש פרנצ'יק. זוהי בסך הכל נעימת ביניים דוש בתוך האופרה הזאת, ובכל אופן כל הרוח העממית ההונגרית ממוצאת בתוכה.
1: כן, כאשר ודאי שמתם לב שאין בזה הסלסולים הצועניים המוכרים ש חושבים שזה מוסיקה הונגרית, גם אם בזה המתקתקות המצועצעת הזו של ברמס וכו', יש בזה איזה כובד ראש, איזה אותנטיות חגיגית.
0: האותנטיות הזאת, אני חושב, היא בגלל המקור הכפרי האמיתי שממנו שאבו קודאי וברטוק, ולא בתי הקפה הסלונים שמהם בעצם התרשמו ברמס ודומיו.
1: בדיוק
0: וזה
1: כך.
0: בעצם ההבדל.
1: בדיוק כך.
0: במה אתה תמשיך?
1: מעניין לעבור למוסיקה הקלאסית הקדומה, נקרא לזה ברוק אולי. היחס שלי זה של מבוכה מסוימת, הנאה גדולה ומבוכה. יש לי התחושה שהחלק הגלוי של המוסיקה, נגיד הקלאסית, קשה למצוא מהגדרה מדויקת, יש בצד זה חלק נסתר אחר, ויש לי כניסה אל הגלוי, אל היופי, אל המאוזן הזה, אל הרוגע, אל האלגנטיות, הפרופורציות הנהדרות, אל ההרמוניות. יש לי איזו תחושה ארכיטקטונית כזו, יש לי איזה מין זיכרון ככה חוזר, איזו תמונה שאני רואה, גן קלאסי ספציפי מסוים בלונדון שביליתי שם הרבה, קנסינגטון גארדנס.
0: כן.
1: איזה מין סימטריה מרגיעה רבגונית נהדרת, אבל יחד עם זה זה גן נהול, וזה הצד השני של המטבע.
0: זה יפה מאוד,
1: כי אני חושב שהנסתר לא פחות חשוב במוסיקה זו מאשר הגלוי, ואני מתכוון לתיאוריה, למבנה.
0: כן.
1: למה
0: שעומד מאחורי הדברים.
1: מה שמאחורי הדברים, שזה לא מקרי, זה לא משפטים מוסיקליים שבאים והולכים לפי איזה טעם או איזה, זה מגלה איזה שמבנה תיאורטי מאוד צפוף, מאוד מדויק. ואיכשהו לא יצא לי להתעסק בזה. תמיד חשבתי שאני אתפנה לזה ולא התפניתי. אבל הנה למשל, ספר מוזר ונפלא ששמו גדל, בח,
0: כן.
1: ואשר.
0: כן.
1: וזה צירוף של שלושה יוצרים, אחד ממתמטיקאי גאוני, השני בח כמובן, והשלישי אשר, אותו צייר הולנדי סוריאליסטי. הסופר של הספר הזה, הופשטטר אחד, גאון אמריקאי צעיר, הוא טוען שהם מייצגים המתמטיקה, המוסיקה ו סוג מסוים של ציור, מייצגים איזה מין תמונת עולם מאוד מאוד עמוקה, מאוד נגיד אותנטית, מרגשת, והצרה שאין לי כניסה מהדלת המוסיקלית לזה, אבל אני מבין שלמשל מאחורי, למשל יצירה של באך, ששמו מחווה מוסיקלית, נדמה לי זה השם.
0: כן, זה נקרא מנחה מוסיקלית. כן,
1: musical offering, נדמה לי.
0: כן.
1: יש בזה סודות, יש בזה מסרים שהאדם החדיות כמוני השומע לא מגלה אותם, ואני מפסיד משהו וחבל.
0: כן, היצירה הזאת היא בעצם מלאכת מחשבת רב פרקית של באך, שהוא בנה על נושא שניתן לו על ידי המלך פרידריך הגדול.
1: כן.
0: נושא שבאך לא הכיר אותו כמובן מקודם, ופרידריך בו במקום ביקש ממנו שיאלתר, והוא כל כך התפעל מהאלתורים של באך, ואילו באך הרגיש שהוא עשה עבודה לא כל כך טובה, כשהוא חזר הביתה, הוא ישב וכתב וערך מחדש את כל הדברים האלה. תודה לאל שהוא עשה זאת, כי כך זה נשמר לדורות, ולא רק באוזניו של פרידריך הגדול. אבל זו כמובן דוגמה אחת, והמילה, הביטוי העברי, מלאכת מחשבת, במקרה זה, אני לא חושב שיש את זה בשפות שונות, מבטא באמת את הגישה האומנותית ואת הגישה האומנותית בעת הבנה אחת.
1: ודאי, ודאי, מאוד מעניין. אז זה מה שמתגלה בקטעים שבחרתי מהיצירות של המאה הגדולה, וחשבתי דווקא רמו,
0: כן.
1: על המלחין הצרפתי, נדמה לי שהוא בסך הכל היה בני גילם של...
0: של באך והנדל, כן, הוא נולד כמה שנים לפניהם, הוא נולד ב-1683, באך והנדל נולדו ב-1685, וגם סקרלטי, למעשה רק שנתיים הבדל.
1: כן. מה שמשק אותי אצלו גם איזה תיאור שקראתי עליו, שזה היה איש צנוע וצנום ולא כל כך נחמד. והמוסיקה שלו רזה, יבשה קצת, וכמובן הכלי הנפלאה, קלאבסן או הארפסיקורד,
0: שקוראים... הצ'מבלו, כן, בשפות שונות, כן.
1: תמיד משך אותי, יש בזה משהו, איזה מין התאמה מאוד מאוד נכונה עם מוסיקה של הברוק.
0: כן, עם הברוק הצרפתי בעיקר, וגם כשאתה אומר מוסיקה רזה, מוסיקה דלה, תלוי מי אומר אותה, אם אומר אותה איטלקי, או אומר אותה גרמני, או אפילו אנגלי, כי הצרפתים לא חושבים שהיא מוסיקה רזה, והיא מאוד... עשירה והעתורה ומגוונת, אבל זה בעצם היופי בברוק, שבמרכזים שונים באירופה נוצרו סגנונות שונים, שלכולם אנחנו קוראים ברוק, אבל לכל אחד יש הטעם ההספרי, לא העממי, אבל בכל אופן של הרוח הלאומית של כל מרכז ומרכז. כן. אז אני מציע באמת שנשמע את הטמבורן המפורסם של רמו מתוך הקונצרט השלישי, ותנגן אותו... מוניקה אוגט בכינור ברוק, מיצי מיירסון, אני לא יודע אם יש לה קשר לגולדה מאיר או לא, בצ'מבלו, ושרה קנינגהם בוויולה דה גמבה. נשמע.

0: שלוש הנגניות של טריו סונרי, מוניקה אוגט, מיצי מיירסון ושרה קנינגהם, השמיעו את הטמבורים מתוך הקונצרט השלישי, קונצרט שנקרא פייס דה קלאבסן אן קונצרט, של ז'אן פיליפ רמו. ואנחנו ממשיכים דוש, אנחנו, אני מבין, בתקופה של הברוק.
1: כן, היה מעניין להביא איזה קטע מהנדל. יש משהו מיוחד ביוצר הזה, אנגליות, גרמניות, כאן,
0: ואפילו איטלקיות, כן,
1: איטלקיות גם.
0: נכון.
1: וכמובן המוסיקה הקדושה, הסקרלית, המשכנעת, שזה דבר די נדיר. הכי תנכי מהיוצרים, מהמוסיקאים שאני מכיר. איזו נשגבות, אפילו קצת כזו תמימה, יש בה כל היצירות הקונצרטנטיות הגדולות שלו.
0: יפה. אז בוא ונשמע משהו קצר שתואם את הרוח ההנדלית הזאת שציינת, ומתוך האורטוריה שלו, המשיח, נשמע את פרק המקלה, ותיהר את בני לוי, והיו לה אדוני מגישי מנחה בצדקה. הפסוק הוא מתוך ספר מלאכי, פרק ג', פסוק 3.

0: המקהלה והתזמורת מוסיקה סאקרה בניצוחו של ריצ'רד ווסטנבורג השמיעו את הפסוק ותיהר את בני לוי מתוך המשיח של הנדל. ואל מי נפנה אחרי הנדל, דוש?
1: דיברנו שאולי נביא בך.
0: או, בהחלט.
1: ויש כאן איזו יצירה שאני מאוד אוהב. לפעמים אני חושב ששומעים אותו יותר מדי, את היצירה הזו. זה גם מדובר בתוקטה ופוגה, ועם עוגב, זה שזה מאוד נפוץ ומאוד מוכר, זה לא מפחית את ההנאה שלי ממנו.
0: באמת.
1: אבל יש לי איזה קשר מוזר עם המקצוע העיקרי שלי, עם הציור. השם בזה וולט דיסני.
0: כן.
1: יש הסרט המוזר והנפלא הזה, פנטזיה, ומביא את היצירה הזו במקביל עם קו,
0: כן.
1: קו מופשט, צבע משחק שם וקצב, וניסיון נפלא ומוזר קצת. מעניין שלא כל כך חזרו על זה, על הניסיון הזה, איך אפשר למצוא איזשהו צירוף של מוסיקה וקו, שזה שני דברים לגמרי שונים, שני סוגים של יצירות לגמרי שונים.
0: זה לא סתם שונים, אלא אפילו מנוגדים, כי בעצם הציור או כל האומנות הפלסטית חיה בחלל ואינה תלויה ב...

0: כל כך עמוק בתודעה, שקשה לי לשמוע
1: נכון
0: את
1: מאוד.
0: פסטורל מבלי להזכיר, לזכור
1: את הסוסים
0: את הסוסים
1: המעופפים, או את ה...
0: המעופפים. והדבר די דומה בקשר לתוקת המפוגה. גם שם הצורות המופשטות של וולט דיסני לפעמים משתלטות על המבנה הצלילי הנהדר שלה.
1: נכון. אז אני מבין שאם אנחנו כבר מדברים על זה, נשמע אולי באמת את עיבודו של סטוקובסקי, שהוא גם ניצח בפנטסיה על תזמורת פילדלפיה, בתוקת האופוגה ברמינור של באך, כאמור בתזמורו של סטוקובסקי. הנה.

0: תזמורת הטיילת של סינסינטי, בניצוחו של אריך קונצל, השמיע את תזמורו של לאופולד סטוקובסקי לטוקטה ופוגה ברמינור מאת יוהן סבסטיאן באך. ורצית להוסיף משהו, דוד?
1: כן, כל הכבוד לסטוקובסקי. מיקי מאוס לחץ את ידו בסרט, כן. אבל אתה זוכר. אבל בכל זאת, עכשיו, כשאני שומע את זה, אני חושב שהיה צריך להשמיע את הקטע הזה בעוגב.
0: בכל אופן.
1: בכל אופן. Mm-hmm. ולהשמיע את זה בכנסייה.
0: כן.
1: זה נותן את הנפח ואת המשקל האמיתי של היצירה הזו.
0: זה באמת האמיתי, משום שלכך התכוון בך, אפילו שהיצירה היא חילונית, אבל הכלי שבו הוא התבטא, במקרה הזה לפחות, הוא העוגב, ובתוך הכנסייה.
1: כן.
0: לאן נפנה מכאן?
1: מדברים על מוסיקה בעלת משקל, ומוכרחים להזכיר את בייטהובן. שוב איזו מבוכה מוזרה. האב הרוחני שלי, נגיד, אם אפשר להגדיר אותו כך, זה תומאס מן, הסופר אולי של התקופה, אבל גם מבין גדול במוסיקה. ומעניין שהייתה לו, יחד עם כל ההבנה העמוקה, האדירה והערכה של המוסיקה, הייתה לו איזו חשדנות מוזרה לגבי הצלילים בתור שכזה, באופן עקרוני. זה מופיע באיזשהו ויכוח מרתק מאוד בהר הקסמים.
0: כן.
1: כשמישהו אומר שבעיניו המוסיקה חשודה מבחינה פוליטית דווקא. המילה הפוליטית, מה נשתמש בזה בשביל פרובוקציה, אבל הכוונה למשמעות ההומניסטית או האנטי-הומניסטית של המוסיקה. כן. והוא טען מספר פעמים שהמוסיקה, עם כל משמעותה האדירה, יש בזה משהו רגרסיבי, משהו שמושך אותנו אחורה מההומניזם שבא לביטוי באמצעות מילים. זה מאוד שכלי, מאוד מדויק יותר. המוסיקה עם כל העושר הזה, עם כל הרבגוניות הזאת, זה בכל זאת, היא שייכת לאיזה עולם לפני ההומניזם, לפני הביטוי, נגיד, האנושי, האמיתי, ההישגי, האמיתי, הגדול, לפעמים יש לו התחושה, וגם לי, שלשמוע מוסיקה זה ללכת לאיבוד באיזשהו עולם מטושטש.
0: אולי בהיותו סופר איש המילים, אולי הוא התכוון שבניגוד למילים, ללשון, שמבטאים בעצם את השכל, המוסיקה מבטאת את הרגש.
1: את הרגשות, ודאי.
0: ולכן זו רגרסיה מבחינת ההתבטאות האנושית.
1: עם הקנה מידה הוא ההומניזם הצרופה.
0: כן.
1: אנחנו כאילו התפקחנו מזה קצת, אבל אני מניח שבתקופתו, תחילת המאה, עד המשבר הגדול, ואני מתכוון לנאציזם וכל זה, ניתה איזו אמונה קצת נאיבית. במשקל הגדול מאוד של המילים. היום אנחנו הרבה יותר ספקנים לגבי המילים. אבל עצם המילה הזו שנתקלתי באיזשהו קונטקסט לגבי בייטהובן, מילה גרמנית פוירטרונקן, שיקור מאש. השיקרות הזאת, הנהדרת, שבאה לביטוי באותו הקטע של שילר בפינאלי של התשיעית,
0: עוד על השמחה.
1: כן. אז שם זה מגדיר אולי את כל הפרובלמטיקה הזאת, השקרות הקדושה והמסוכנת והמביכה הזו.
0: כן. יחד עם זאת, אולי דווקא מה שאתה אומר עכשיו, אולי משלים את הרעיון של תומאס מן, אם כי בוודאי בטובן לא התכוון לכך, אבל בדיעבד הוא מספק טיעון לתומאס מן, כי העובדה היא שבטובן הראשון שהכניס לתוך הסימפוניה מוסיקה צלילית צרופה, מכניס את כל האדם ואת המילים של האדם, כלומר לא מסתפק בצלילים להביע את הרעיונות, אלא נעזר במילים, וזה בהחלט תומך בגישה הזאת של תומאס מן שציינת
1: כן,
0: קודם.
1: כן, הוא ראה צורך להיעזר במילים.
0: כן.
1: טוב, זה אלה הדברים המוזרים, הדו-משמעיים האלה שקשורים עם הנושא העשיר הזה. אז אולי נשמיע את אגמונט, אחד הדוגמאות בולטות של היוצר הנפלא הזה.
0: כן, נשמע בהחלט את הפתיחה למחזה אגמונט, אגב, לפי גוטה, ועל תזמורת גוונדהאוז, מלייפציג, ינצח ואצלב נוימן.

0: תזמורת גוונדהאוז מלייפציג, בניצוחו של ואצלב נוימן, השמיע את הפתיחה אגמונט, אופוס 84, מאת בטהובן. ואחרי הענק המוסיקלי הזה, כפי שכינית אותו דוש, מי יבוא עכשיו?
1: הייתי עובר למישור האישי, הפרטי נגיד, הנוסטלגי אולי. והמדובר דווקא לא בנוסטלגיה שלי, אלא בנוסטלגיה של אבא שלי. הוא היה בן תחילת המאה, אדם יותר מבוגר מאשר שאר האבות. אני נולדתי כשהוא היה כבר מבוגר, והוא שייך היה לתקופה שקוראים לזה לפעמים לבל אפוק, התקופה היפה של סוף המאה הקודמת ותחילת המאה הזו, וזה היה בית אוסטרו-הונגרי. ושמעתי אותו, את אבי, ליהנות מצלילים של וינה, של עולם הכרכרות ואורות הגז, ומין עליזות כזו משוחררת. מסתבר שהיא לא הייתה כל כך משוחררת, ועם טיפה, כמה טיפות של ניוון, אבל אופנבך וכל הדבר הנהדר, המשעשע והשנון והחכם הזה של תקופת הקנקן.
0: כן.
1: כמה זה מעניין, גם אז תפסתי אפילו בתור ילד משמעות מינית עמוקה של העניין הזה, של המועדונים של הימים ההם של הקנקן, אחר כך כבר כמובן המחול והבחורות. מעניין שזה קשור לי, העניין הזה עם בית אבא שנכחד ונעלם לפני הרבה זמן. אז הייתי שמח לשמוע אופנבך, גם עניין יהודי אולי קצת.
0: כן, בהחלט. אופנבך היה בן של חזן מקלן, שאחר כך פעל יותר בפריז בימי נפוליון השלישי, וריקוד הקנקן, איפה הוא מופיע טוב יותר מאשר באופרטה אורפאוס בשאול, ובוא ונשמע את הפתיחה לאופרטה הזאת.

0: בהשמעתה של הפתיחה לאופרטה אורפאוס בשאול מאת ז'אק אופנבאך, ניצח נביל מרינר על תזמורת פילהרמוניה.
1: מה אפשר להגיד על זה? איך החצאיות עפות, איך הגרביים השקורות, השתוללות גדולה ומתוקה מאוד, הרי הכל זה מתוק מתוק, בדיוק כמו אותן העוגות הוויניות עם הקצפת.
0: זכר.
1: זה שחיתות, אבל זה טעים.
0: כן. טוב. ומה עכשיו, דוש?
1: אז איך גיליתי משהו לגמרי שונה במשך השנים, את הצליל הספרדי, שזה היה עולם שלם כמובן, ואחר, ומאוד מושך. נגדיר את זה יותר מדויק, אולי עולם הפלמנקו עם גיטרה. היה בזה איזה מסר שהיה קרוב אליי, כשהוא משך אותי מאוד, משהו רגשי, אבל לא רק שני. היה בזה איזה עצב, אבל לא בוכים שם, במוסיקה הספרדית האמיתית. ומקשיבים עם כוס יין אדום, וחושבים על כל מיני דברים. אני לפעמים אני חושב על הסיסמה של גוטה. הסיסמה שכשהוא קרובה אליי, בגרמנית זה שטולץ und unzufrieden. להיות גאה ובלתי מרוצה. אז זה מה שאני מרגיש כשאני שומע מוסיקה ספרדית אמיתית, במין התרגשות רגועה דווקא. הייתי רוצה לשמוע את הקונצ'רטו של ארנחואז, נדמה לי שמת רודריגו.
0: כן, נכון.
1: זה שוב מזכיר לי באיזשהו מקום קצת עניין גרמני, שילר, שהוא מזכיר באיזשהו מקום את הימים היפים של ארנחואז.
0: כן.
1: והלכתי לראות את המקום, וראיתי את הארמון היפה הזה בשעה הנכונה שצריך לראות את זה, בשקיעת השמש, ומין כזה אווירה של קסם זהוף כזה של השקיעה, ועד היום הזה אני מחפש את הקטע המוסיקלי הזה.
0: כן, היית רוצה לשמוע את זה עם גיטריסט מסוים, כי הרי זה קונצ'רטו לגיטרה.
1: כן, אני מבין שרודריגו עצמו היה אגב עיוור, נדמה לי, שחיבר את זה גם ניגן, לפעמים על מידה המפורסם מנגן את זה. לא, אין לי משהו מאוד ספציפי לגבי זה. איזה יש לך, איזה ביצוע?
0: אז אני באמת הכנתי לך כאן את הגרסה של לאורינדו אלמדה. נשמע את הגרסה הזאת.
1: מצוין, מצוין. קנטו הונדו.
0: כן, יופי.

0: את הפרק השני של הקונצ'רטו הנודע לגיטרה ולתזמורת, קונצ'רטו ארנחואז של חואקין רודריגו, איבד לאורינדו אלמדה, ואנו שמענו את הגרסה הזאת, כאן כמובן בנגינתו. דוש.
1: ג'אז. היו לי מספר פגישות עם התופעה הזו. הראשונה, בין צעירותי בהונגריה עוד. טוב, זה היה משהו מהמם ונפלא ומלהיב, כי זה היה כל כך בניגוד לאווירה ששלטה שם, והרגשנו בזה את אמריקה האידיאלית הנפלאה הזו, החופשית. וזה היה לשמוע ולהשמיע, זה היה משהו משחרר ומסיר, משהו חופשי, נפלא כזה, גם מחתרתי באיזשהו מובן מסוים. שמעתי כמובן סלוני, אבל האמיתי, כבר התחלתי איכשהו להבחין במקורי האמיתי של דיקסילנד, ועניין אותי מאוד רקטיים. בעצם הצליל הנפלא הזה, המנדנד, המשעשע הזו של מייפל ליף. אבל דווקא איזה רג אחר, טייגר רג, זכור לי כחוויה אישית פרטית מוזרה. אני שמעתי את טייגר רג דווקא במחנה, מחנה כפייה, בשלב האחרון לפני השמדה, בנסיבות מוזרות מאוד. באחד המחנות נתקלתי בבחור שסחב איתו אקורדיון. היה כנראה נגן מקצועי מצוין, ובאיזה ערב מוזר כזה סוריאליסטי של זוועות, של גיהינום, שמעתי את הקטע הנפלא הזה של טייגר רג, איזה מין כפילות מביכה של שמחה בתוך האימה הזו.
0: אתה זוכר את שם הבחור?
1: כן, מעניין, כשאני זוכר את השם שלו, שמו היה דסקל.
0: ומה עלה בגורלו?
1: ומה בגורלו, מה קרה לו? אני רוצה להאמין שניצא להודות לאקורדיון, שזה, היו מקרים כאלה לא מעטים.
0: כן.
1: אז אשמח מאוד לשמוע את טייגר רג.
0: תראה, בגלל הסיפור שלך, תחילה חשבתי פשוט להביא להקת דיקסילנד מקורית אמיתית בשביל האותנטיות של הרגע הזה. מצד שני, כשאתה מספר על דסקל זה ועל האקורדיון שלו, חשבתי למצוא אולי ביצוע באקורדיון. לא מצאתי ביצוע באקורדיון, אבל מצאתי שילוב של צליל דומה לצליל האקורדיון, וזה אורגן חשמלי מסוג המונד, עם ליווי באמת של כלי ג'אז מקורים דיקסילנד. בוא ונשמע את הקטע הזה.

0: את נעימת הטייגרג השמיע מיגל רמוס באורגן המונד עם להקת ג'אז דיקסילנד. דש.
1: תאר לעצמך את הצלילים האלו בנסיבות ההן, בתוך איזה צריף אפל לאור נר וסביב שמירה, ולפנינו בעתיד הקרוב זוועות שאנחנו ציפינו להן, ותוך כדי כך לשמוע את המוזיקה המשחררת הזאת.
0: כן. אתה רמזת שהיו מקרים שאנשים ניצלו תודות לכך שהם ניגנו בחילים. אנחנו יודעים, בייחוד בטרזנשטט, התזמורת הידועה בפתח מחנות ההשמדה, שהיו במתכוון משמיעים מוזיקה נעימה כדי כאילו להסיח את הדעת או להגיד, הנה הכל בסדר. כאשר מכונת ההשמדה פעלה, האם דסקל נוצל באותו זמן לנגינה במחנה?
1: לא נתקלתי בו יותר, אבל בעצמי התנסיתי בעניין הזה כשהגעתי עם קבוצה של כמה אלפים לאיזה מחנה דווקא ביוגוסלביה. קיבלו אותנו לצלילים של המרש הטורקי ונגנו את זה העבדים המפחידים האלו שהיו צריכים לעודד אותנו, ובעצם כן. אנחנו כבר תפסנו את הפרינציפ.
0: טוב, קשה לא מהצלילים אלא מהסיפור הזה להתנער ולהמשיך, אבל
1: לא יודע, הפגישה השנייה שלי עם הג'אז נערכה כאן דווקא בארץ באיזה שלב של סופיסטיקציה, קרירה כזו, קול קראנו לזה. גיליתי את הג'אז המתוחכם היבש של דייב ברובק. זה היה משהו משעשע מאוד, כמו של מוסיקה ספרדית היה מתאים יין אדום, לזה היה מתאים ג'ין אנד טוניק, אני חושב. וכך הקשבנו באותם הימים לקטעים האלו. זכור לי טייק פייב, נדמה לי.
0: כן, כן, טייק פייב.
1: אני חושב שזה אחד הדברים
0: האופיינים לרביעה הזאת.
1: של הסגנון הזה.
0: אתה יודע, זה מעניין, שמעתי כמה גרסאות על מקור השם הזה, טייק פייב, כך חמש. חלק מהאגדות סיפרו שהרי כל הקלטה קוראים לה טייק, וכיוון שארבע הקלטות קודמות של הדבר הזה לא הצליחו, והם בחרו בהקלטה החמישית, בטייק פייב, לכן הם קראו לזה טייק פייב, והיו עוד גרסאות שונות. אבל האמת היא אחרת לגמרי. הקטע הזה הוא במשקל של חמישה רבעים, אם תרצה, או חמש מיניות. כמו שלפני שמתחילים, על מנת שיתחילו ביחד, אחת, שתיים, שלוש, כן? כך שלוש, או כך ארבע, טייק פור, וואן, טו, טרי, פור. אנחנו אומרים כאן, טייק פייב, וואן, טו, טרי, פור, פייב, ואז מתחילים לנגן. וזו הסיבה שקראו לזה טייק פייב.
1: מעניין, אני חושב שיש לזה עוד גרסה אולי, כי טייק פייב זה לקחת חמש דקות של פסק זמן.
0: הנה, אתה רואה.
1: אתה חייש בזה ממש מאוד.
0: כן, יכול גם זה להיות. אבל בכל אופן, המשקל כאן הוא חמש. הנעימה, אגב, היא לא של דייב ברובק, אלא של פול דסמונד, אחד מחבריו לרביעה הזאת.
1: אחד הכוכבים שלו, ודאי.
0: פול דסמונד מנגן בסקסופון, ואנחנו נשמע את טייק פייב.

0: Take Five מאת פול דזמונד, שניגן בסקסופון יחד עם שאר חבריו לרביעת הג'אז של דייב ברובק. ועוד קטע ג'אז, דוש.
1: אולי לא בדיוק ג'אז, אבל משהו ששייך לעולם, לעולם הזה, אולי אחד המקורות, בלוז. נתקלתי בדבר הנפלא הזה דווקא בהשראת מורי, רבי, אפשר להגיד, ז'אן פול סארטר. זה מתקופה הצרפתית שלי. הוא מזכיר באחד הסיפורים שלו איזו חוויה מאוד מרגשת של זמרת כושית ששרה בלוז, ואיך שהקול הזה מסלסל והצלילים מתגלשים, מתגלשים, מעניין, גליצ'ה, כמו ילדים.
0: כן.
1: זה לא במדרגות, ככה, מין כזה...
0: החלקה.
1: החלקה, ופתאום עכשיו שאני אומר את זה, גליצ'ה, פתאום אני חושב שזה בטח בא מגליסנדו.
0: בוודאי, בוודאי, הכל קשור.
1: אז זה איך שהוא, הצליל המסלסל הזה של הזמרת הכושית, מאוד הרשים אותי, וחיפשתי את הבלוז ומצאתי אותם בצורה מתוחכמת או בצורה יותר עממית, דווקא באופן, נגיד, הקל והנוח והמשעשע, מצאתי את הארי בלפונטה.
0: דווקא זמר. הארי בלפונטה, באיזה בלוז היית רוצה לשמוע אותו?
1: אהבתי את השיר על כותפי הכותנה. וכמובן יש הבננות וכל הדברים האלה. כן. זה כבר יותר בידור מאשר בלוז אמיתי, אבל עדיין יש שם האיכויות האלו ש... יש להם בהחלט, בהחלט משיכה גדולה.
0: נשמע.

0: הארי בלפונטה, בשיר קטן פילדס, שדות הכותנה, מעל גבי תקליט מעניין אגב דוש, תקליט המוקדש לשלוש דמויות המסמלות את רוח החירות האמריקנית, אברהם לינקולן, מרטין לותר קינג וג'ון קנדי.
1: נהדר.
0: כן. ולאן מכאן?
1: כן, משך השנים אהבנו לזלזל במחזמר, במיוזיקל. משהו כזה קצת ירוד ומאוד בידורי, עד שפתאום בא מחזמר שמגלה את עצמו כמשהו הרבה יותר מורכב, משהו מתוחכם, משהו עשיר מאוד מכל הבחינות, גם מבחינה מוסיקלית, גם מבחינה צורתית. החתולים, קץ של ובר.
0: כן, אנדרו לויד ובר. אני מוכרח לציין שאחת הסיבות לתחכום כאן הוא בעצם התמליל של טי.אס. אליוט.
1: של טי.אס. אליוט, ודאי, ודאי, השירה הזו. וכמובן הנושא המרכזי זה החתול, החיה המוזרה, המסתורית הזאת, המביכה הזו, גם לי, כמו לדי הרבה אנשים, יש איזה יחס אמביוולנטי לגבי חתולים. Mm-hmm. וכל זה בא לידי ביטוי נפלא, צורני וגם צלילי. מבריק, ממש מבריק במחזמר הזה. יש המון שירים בזה, יש בזה השיר הרומנטי, הקלאסי הזה, memory.
0: כן.
1: אבל דווקא אני הייתי בוחר בקטע איפה שיש משהו, שיר על חתולים.
0: כן, על הג'ליקל קאטס.
1: ג'ליקל קאטס, כן, זה משהו מוזר. אני חיפשתי בכל מיני אנציקלופדיות ומילונים מה הוא התכוון ג'ליקל קאטס, מה הפירוש ג'ליקל. זה סוג מסוים של חתולים. ייתכן שכן, אבל אין פירוש לזה באותם המילונים והאנציקלופדיות שחיפשתי אותם.
0: כן, גם אני מוכרח להודות שאני יודע את המשמעות המלאה של המילה הזאת, המונח הזה. אולי זו המצאה הפרטית של טי.אס. אליוט.
1: מאוד ייתכן, מאוד ייתכן. אבל אין שום ספק שזה חתולים עם משהו מיוחד מאוד, משהו עם אופי.
0: כן, בהחלט. טוב, בוא נשמע את הפרולוג למחזמר הזה, קץ.

0: הפרולוג למחזמר הבריטי הנודע קץ מאת טי.אס. אליוט ואנדרו לויד ובר בביצוע הלהקה הלונדונית המקורית. ועם לונדון דוש, אתה הרי כיהנת פרק זמן מסוים בתפקיד נספחנו שם, היית נספח התרבות בשגרירות ישראל בלונדון.
1: כן, אחד השלבים המוזרים והמעניינים. אבל באמת מה שרציתי להביא כאן בתוכנית הזאת זה מה שזה גם תופעה אנגלית, זהו בוודאי כלל עולמית, זה החיפושיות. באיזשהו שלב, ואני כבר לא כל כך צעיר, פורצת מהפכת הצעירים בעולם. וזה דבר אדיר, האם יש לי עניין בזה ויש לי קשר לזה? כל מה שסימל השינוי הגדול הזה, חלק גדול מהם, היו לי הסתייגויות קשות, הסמים, תרבות הסמים, הפתרון הקל לברוח, להתנתק באופן זרוק.
0: כן.
1: אבל המוזיקה, הצליל של החיפושיות, זה היה משהו מסיר ונפלא, ואני במיוחד שמחתי שאני מבין את זה. אני חשבתי, לא כדאי להתאמץ, זה לא מדבר עליי, אבל זה כן דיבר עליי. וזה גרם לי הנאה עצומה. זה דבר בלתי צפוי כזה מבחינה מוסיקלית, פשוט מסובך ומורכב, מתנגן מלודי, מלנכולי. אני תופס. גם היה באיזשהו מקום קשור העניין הזה בתופעות ויזואליות, ציוריות.
0: נכון. כן, הסרט הצוללת הצהובה למשל.
1: כן, הסרט הצוללת הצהובה. היה מעניין גם שהייתה לי הרגשה שלא רק אני מבין אותם, את הביטלס, אלא גם הם מבינים אותי. כי היו כמה שירים שרמזו על זה. הרי השיר המוזר, המרגש, העצוב הזה, 64,
0: כאשר ירד 64.
1: מהגיל הזה. או שאותו השיר היפה שמספר על הצעירה שעוזבת את הבית. ודווקא כאילו מנקודת ראות של ההורים.
0: כן, נכון.
1: נתה לי הבנה גדולה לזה, וגם הבנתי שהם מבינים עולם אחר, עולם שהרבה יותר מבוגר מהם.
0: כן.
1: אז אני מתלבט בהחלט מה לבחור בין הביטלס. כמובן, התקליט המפורסם, סארג'נט פפר, היו בזה הרבה דברים יפים, לוסי אין דה סקאי, אולי את אליאנור ריגבי.
0: אוקיי.
1: אליאנור ריגבי זה שקשור עם הסרט הצוללת צהובה, עם האנימציה החדישה המאוד לא וולט דיסניית הזאת, שזה היה גם חידוש ודווקא מאוד חיובי ומאוד מרתק ומשחרר.
0: כן. אז באמת בוא נשמע אותם, את הביטלס כל הארבעה, בשירם של לנון ומקארטני, אליאנור ריגבי.

0: אלנור ריגבי וארתור מקנזי, כל האנשים הבודדים הללו, שירם של לנון ומקארטני מפי הביטלס. דוש.
1: כן, ועכשיו, איך אפשר בלי נינו רוטה?
0: כן.
1: אחד הדמויות הנערצות, אבל לא לבד כמובן, לא רק הוא כמוסיקאי, איכשהו צמוד באופן בלתי נפרד עם פליני.
0: אמת.
1: ופדריקו פליני זה הרי האיש בעיניי של התקופה. אולי גם בגלל זה שאנחנו באותו הגיל.
0: כן?
1: כן. הוא מצא את התחושה של התקופה בסרטים הנפלאים, ומצא לעצמו שותף צלילי לזה, את נינו רוטה, עם היצירות האלו הבלתי נשכחות, הקצוצרה בלסטרדה, ואולי הדבר הכי חשוב, אולי הפינאלה של 8.5, הרונדו הזה, גם מבחינה צורתית וגם ודאי מבחינה צלילית, אבל אולי כדאי להשמיע את המרקורד, את האגדה המוזרה הזו של הספינה האגדית הזאת שמופיעה במחצית הלילה בשעות הקטנות של הבוקר לעיני ולאוזני התושבי הכפר הקטן שבאים להתבונן באיזו תופעה בלתי מובנת, אדירה כזו, שהיא בעצם נשארת עד הסוף סוד, מה מסמל את הספינה הזו. אולי את הגאולה, ואני חושב יותר ויותר שהוא מסמל בעצם את סוף החיים, את המסתורין של הפינאלי הגדול, וכאן יש לי איזו משיכה מביכה, מוזרה, חשובה אל המוטיב הזה של פליני שחוזר, ודווקא באמרקורד.
0: אתה יודע, הייתה לי תחושה, אני לא יודע אם בדיוק כמו שאתה מתאר אותה, אבל תחושה דומה כשראיתי את הספינה הזאת, והיא נשארה לי הרבה זמן כמין חידה לא פתורה, כמין מסתורין כזה, עד שאני לעצמי נתתי תשובה כאשר בא הסרט הבא שלו, הספינה שטה, והספינה שטה.
1: כן, כן, ודאי.
0: ואני אמרתי לעצמי, רגע אחד, הספינה הזאת שהיא מרכז הסרט כאן, היא הייתה אפיזודה שם באמרקורד. היא חולפת שם אצל האנשים בעיירה, היא כפי שתיארת כאפיזודה, אבל כאן, בתוך הסרט הזה, הספינה שטה, היא בעצם נותנת את כל החיים עצמם, את כל החתך האנושי בתוך ספינה אחת. וחשבתי שאולי זה בעצם הפתרון לאותה חידה שנשארה לי סתומה אז. עכשיו, אתה כל כך התקשית במציאת איזו מוסיקה מבין הסרטים הרבים שנינו רוטה כתב לפליני, ואני, אחרי שאתה אמרת, נבחר באמרקורד, עדיין מתקשה גם בתוך אמרקורד איזה מבין כל הקטעים הנפלאים להשמיע. ולכן החלטתי אולי שנעשה איזושהי סוויטה, כמה נעימות מתוך הסרט הזה, ככל שיתיר לנו הזמן.
1: באמת, מצוין, בהחלט.
0: ואנחנו נשמע לקט של קטעים מתוך הסרט אמרקורד של פליני ונינו רוטה. ובמתכוון, דוש, אמרתי פליני ורוטה בנשימה אחת, משום שבאמת, כפי שציינת בעצמך, אין להפריד ביניהן, וזה באמת מין זימון נדיר של שני אנשים שיצרו יחד משהו שלם, והאחד בלי השני ממש לוקה בחסר, כמו נניח ברכט ווייל, או גילברט וסליבן ודומיהם, זיווגים נדירים כאלה בהיסטוריה.
1: אל תשווה אותם לאף אחד.
0: לא, אני לא משווה, אני רק מציין את ההזדמנויות של שניהם.
1: זה משהו מאוד מאוד מיוחד בשבילי. המוסיקה הזו של רוטה, כמובן עם פליני, זה מדבר על כל המערכות הפנימיות. זה מרגש בצורה פיזית, ובעיקר ברמזים הברורים, לפחות בשבילי, של סוף דרך, של סיכום, של מעגל הנסגר של הקיום, כן. נושא שמתחיל להעסיק אותי בזמן האחרון. וגם יחד עם כל זה, איכשהו מסמל, מרכז במומנט אחד את כל מה שאני חושב על מוסיקה.
0: דוש, אני רוצה להודות לך באמת מקרב לב על הקונצרט שלך. תודה רבה.
1: תודה רבה, דני.

כאן כל המוסיקה. בתוכנית המוסיקה הקאמרית שלנו בסלון, נזמין אתכם הפעם להאזין לרביעת כלי קשת בסול מז'ור מספר 387 ברשימת קרחל מאת מוצרט, ולשישייה לפסנתר ולכלי נשיפה מאת פולנק. ערכה תמרה באלתר, באולפן אילנה סקל. נפתח ברביעת כלי הקשת בסול מז'ור מספר 387 ברשימת קרחל מאת מוצרט בשנת 1782. הרביעייה המכונה האביב יצאה לאור כחלק משש רביעיות שהקדיש מוצרט להיידן, מנגנת רביעיית לייפציג.

רביעיית לייפציג ניגנה את רביעיית כלי הקשת בסול מז'ור, האביב, מספר 387 ברשימת כחל מאת מוצרט. מכאן לשישייה לפסנתר ולחמישה כלי נשיפה מאת פרנסיס פולנג. המלחין הקדיש את היצירה משנת 1939 לז'ורז' סל, שהיה עוצר במוזיאון הלובר. היצירה כתובה לחליל, אבוב, קלרינט, בסון, קרן יער ופסנתר, ופרקיה שלושה. פרק אלגרו עם חלק אמצעי איטי, פרק שני נאו-קלאסי, פרודי, המזכיר דיוורטימנטו מהמאה ה-18, ופרק אחרון בטמפו פרסטיסימו ובצורת רונדו, ובו אזכורים משני הפרקים הקודמים. מנגנים חברי אנסמבל נש.

את השישייה לפסנתר ולחמישה כלי נשיפה מאת פרנסיס פולנק, שמענו בנגינת אנסמבל נש. עד כאן תוכנית המוזיקה הקאמרית שלנו בסלון. ערכה תמרה בלטר, באולפן אילנה אסקל. עד לתוכניתנו הבאה נשמע את האימפרוביזציה האחרונה מחווה לעדית פיאף, מתוך 15 אימפרוביזציות לפסנתר מאת פולנק, מנגן אריק לסאז'.

הפסנתרן אריק לסאז' ניגן את האימפרוביזציה האחרונה מתוך 15 אימפרוביזציות לפסנתר מאת פולנק.